Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi

house, Saturday night, piva ko bebe, jaz te primem, a nočem ti teži, bebe, sam govorit, bebe, ma sem že obrit, bebe, primem za rit, bebe, ki je tvoj tip, bebe, paš ga pustit, bebe, tule imaš kredit, bebe.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Poti e não beber. Radio Robin, tvoj najljubši hiti.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Radio Robin, poslušate, lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Ja, ura je že prava, da se zopet lahko podamo med pošteno dozo pozitive. Čas je za dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Dobrodošli. Ja, Theodore Roosevelt je že dolgo časa nazaj izjavil eno lepo misel, ki pravi: verjemi, da zmoreš in si že na pol poti do cilja. Rade volje verjamemo, da so v to, da zmorejo in da gredo proti cilju, verjeli tudi glavni akteri tokratnih dobrih zgodb, ki jih bomo v nadaljevanju tudi predstavili. In tudi v tej edicijih imamo pripravljenih 5, kam pa vse odpravljamo. Najprej po poteh izjemne ajdovske triatlonke Tinkare Stres, ki niza zmago za zmago. Potem, ko je pred časom v razmaku zgolj nekaj dni slavila tako na 33. študentskem teku od Prešernovega trga do Ljubljanskega gradu in pri tem dosegla najboljši čas zadnjega desetletja na obstoječi trasi, kot na triatlonu v Kopru, kjer je konkurenca premagala za več kot 4 minute, je pred dnevi slavila tudi na državnem prvenstvu v supersprintu. Nadaljevali bomo pri vrhunskem vinarju. Dušan Benčina iz Lož pri Vipavi je svoji zbirki priznanj dodal še eno pomembno nagrado. Na tekmovanju Sommelier Selection 2026 je osvojil prvo mesto v kategoriji Sommelier Selection Best Producer 2026, ki ga prejme vinar z najbolje ocenjenimi vini na celotnem tekmovanju. Tretja dobra nam prinaša zgodbo o okroglem jubileju. Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica obeležuje 70 let delovanja v tem letu. Vrhunec praznovanja je bila slovesnost pred dnevi v novogoriški Perli, na kateri so se spomnili tudi nekdanjih sodelavcev, spregovorili o pomenu zavoda ter dogodek sklenili z okroglo mizo o prihodnosti kmetijstva na Primorskem. Šli bomo tudi v šempetrsko porodnišnico. Pred dnevi je tam potekala slovesna predaja dobrodelnih sredstev, ki so jih decembra lani zbrali na 13. Gorica tlonu organizaciji podjetja Arktur, Rotary kluba Nova Gorica in Novogoriškega javnega zavoda za šport. Vodstvu bolnišnice so predali sredstva v višini 11.803 evrov. Zadnja dobra zgodba pa nas popelje v preteklost. Ajdovsko podjetje Burjatik je zasnovalo projekt z naslovom Zgodbe vipavskih žensk, v okviru katerega so vzpostavili nove pohodniške in kolesarske poti. Razvili so 3 tematske pohodniške in kolesarske poti med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Opremljene so z GPS sledmi, ter obiskovalcem omogočajo aktivno raziskovanje prostora skozi zgodbe žensk, kulturno dediščino in lokalno gastronomijo. Toliko za uvod, slišali ste, kaj nas čaka med tokratnimi dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radiu Robin.

0: Radio Robin poslušate, lepo pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev, ki jih tokrat začenjamo pri izjemni mladi športnici. Ajdovska triatlonka Tinkara Stres nadaljuje z nizanjem zmag. Potem, ko je pred časom v razmaku zgolj nekaj dni slavila tako na 33. študentskem teku od Prešernovega trga do Ljubljanskega gradu in pri tem dosegla najboljši čas zadnjega desetletja na obstoječi trasi, kot na triatlonu v Kopru, kjer je konkurenca premagala za več kot 4 minute, je pred dnevi slavila tudi na državnem prvenstvu v supersprintu. Z njo se je pogovarjal naš novinar Kenny Jan.
1: Živjo.
2: Tinkara, kako doživljate ta uspeh?
1: No, v bistvu mi je nek dokaz, da sem v neki pravi smeri, oziroma da treniram dobro. Me pač tudi res, da zdaj je res tako malo težje izpitno obdobje, tako da sem v bistvu na obe tekmi šla bolj tako sproščeno, brez nekih pričakovanj, tako da sem pač še toliko bolj zadovoljna, ker se mi zdi, da bi lahko bila precej bolj pripravljena, so pa rezultati še vedno dosti dobri.
2: Je bilo težko preklopiti z navadne tekaške v triatlonsko preizkušnjo le nekaj dni kasneje?
1: V bistvu sem že lani isto naredila, no pač itak je ta tek na grad bolj kratka preizkušnja, tako dobre 2 kilometra, tako da sem tu vzela bolj kot neko aktivacijo, tako da mi je v bistvu bil ta triatlon olimpik bolj cilj, nisem pa bila nič zmatrana, no najbrž če bi bila neka daljša preizkušnja, pa bi razmislila sploh ali bi se udeležila.
2: Kako pa izgledajo vaše priprave na večje napore?
1: No, v bistvu čez zimo je v bistvu bolj na neki bazi, bolj neki dolgi, bolj easy treningi. Pol zdaj pred sezono pa se mi začnejo tudi tako, ne vem, manj 2 treninga na dan običajno, pa tako neki, ne vem, intervali, pa spet bolj kakšen dan vmes malo več počitka in imam sam na easy, malo daljši, ne vem, kolo, pa še plavanje zdraven. Tako v bistvu, ne vem, zdaj se pač malo bolj povečuje intenzivnost, no, ker se pač približujejo tudi te glavne tekme.
2: Katere so te glavne tekme, ki vas čakajo na vrhuncu sezone?
1: V bistvu včeri sem zdaj še državno prvenstvo v supersprinti, ki je bilo tudi tako malo pomembno, je tudi šlo kar dobro. No. Zdaj naprej imam pa pole še balkansko prvenstvo ta vikend v Makedoniji, pole imam pa naprej še sredozemske igre, tam bolj proti koncu poletja, no, pa še neke evropski tej pokali, ki so tudi dosti pomembne za točke.
2: Si postavljate tudi kakšne cilje?
1: Ja, mislim, želja je, zdaj sicer to balkansko, sem pač si tak želim, pač naj, mislim, lani sem bila recimo četrta na balkanskem prvenstvu, letos si tudi želim čim boljši, ampak vem, da sem bila lani vseeno boljš pripravljena, no, letos sem, sicer so trenutno neki dobri rezultati že, pač zapisani, sam se mi zdi, da je tem na tem nivoju, bo po mojem vseeno malo drugačna dinamika dirkanja, tako da bom videla, no, grem spet res tako bolj brez nekih pričakovanj, sproščeno bom pa videla pač, kako se bo odzvilo. Ja.
2: Tinkara, hvala za pogovor, čestitke za dosedanje uspehe in še veliko vam jih želimo tudi na prihodnjih tekmovanjih.
1: Najlepša hvala tudi vam.
0: V nadaljevanju pa od vrhunskega športa k vrhunskemu vinarju. Dušan Benčina iz Lož pri Vipavi je zelo znan vinar, ki zbira odličja kot za šalo. No, svoji zbirki priznanje sedaj dodal še eno pomembno nagrado. Na tekmovanju Sommelier Selection 2026 je osvojil prvo mesto v kategoriji Sommelier Selection Best Producer 2026, ki ga prejme vinar z najbolje ocenjenimi vini na celotnem tekmovanju.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ki jih nadaljujemo v ložah na Vipavskem. Že vrabci na strehah čivkajo, da je tam doma odlično vino. No, med tistimi vinarji, ki ga pridelujejo, je tudi vinar Dušan Benčina. Na tekmovanju Sommelier Selection 2026 je osvojil prvo mesto v kategoriji Sommelier Selection Best Producer 2026, ki ga prejme vinar z najbolje ocenjenimi vini na celotnem tekmovanju. Dušan, lepo pozdravljeni in seveda čestitke.
1: Ja, lep dobro dan tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Najprej seveda klasično vprašanje, kaj vam pomeni to priznanje?
1: Ja, moram reči, da sem prav ponosen, da smo sposobni priti do tega naziva. To ni enostavno, ne? Enostavno je to kljeti, ne vem, 2-3 vzorce vrhunskega vina. Ne? Mi se pa trudimo in delamo tako dobro vino, da predelamo čim boljše grozdje, da naredimo čim več vrhunskega vina, tako da imamo v kljeti in mislim, da 85% vrhunskega vina in takem, s takimi vini polje praktično več lahko posod. Ne? Ni pa rečeno, da boš posod zmahal, ker to je tako rekla kazala. Ne moramo reči, da smeš biti preveč vesel, če zmahaš, pa je žalosten, da si peti ali pa šesti.
0: Kako pomembno pa je sodelovanje na tovrstnih dogodkih, s tem se vendarle tudi nekako utrjuje poznavanje o naših vinih?
1: Vse dohodkov je čuda, ne? Posod res ne moreš biti, ne? Ampak vsaj nekaj dohodkov je prav, da se održiš, tako da te ljudje spoznajo, da izstopiš iz, če si doma ni neč, ne? Ne bi ne vej zate, in če malo ne deleš na promociji, je škoda, da deleš dobro vino, če pole ne bi ne o tem ne vejo, kaj imaš doma. Tako da je treba jeti vsake toliko tudi na kakšne take preditve.
0: Gre pa pri tekmovanju Best Producer, če sem prorazumel, za eno tako specifično tekmovanje.
1: Ja, to je eno posebno tekmovanje, ne? Svajanje vina s hrano. In tu so in potem oni pač izbirajo te vina najboljša, ki se uklapljajo s to hrano. In moram reči, od nas so zbrali 8 vzorcev, kar smo presijali izredno konkurenco in smo zelo ponosni na ta 8 vzorcev. Smo tudi napravili en tak krasen promocijski kovček za teh 8 flašk. Tako da tudi tu imamo zelo prodaj, da če kakšnega pravi zanima, kakšne so bili te vina, lahko tudi poskusi.
0: S tem pa se tekmovanje še ni končalo, je res?
1: Ja, res je. Zdaj, prejšnji teden smo imeli predstavitev vseh teh nagrajenih vin v Mariboru. Smo bili zelo zadovoljni z obiskom, zelo pozitivno in zelo dobri obiskovalci, razni hotelieri, poznavalci vina, tako da te tudi ti spoznajo. In prav podelitev nagrad, te diplom za ta vina, bo pa na salonu, vinskem salonu v Mariboru, v SNG, ne vem, enkrat konc oktobra, ne? Takrat bomo pa podelili tudi še diplome. No. Moram pa reči, da se mi tu zaključilo, da smo lih ta teden zdaj zvedli tudi tu, da smo v Radgoni dobili 18 ali 19 zlatih medalj in dva prvaka Vipavske vinske ceste. Tako smo tudi ponosni. Nam ni uspelo priti do šampiona, ker zdaj smo bili že navajeni več let med tudi šampiona, ampak lej, tako je. Tu se rekel prej, v redu je. 18 zlatih je kar nekaj. Ne?
0: Zagotovo, Dušan Benčina, še enkrat iskrene čestitke in vse dobro še naprej.
1: Hvala tudi vam in vse poslušalke in poslušalce obenem vabim tudi, da vsegda oglesijo pri vina Benčina na tešnji degustaciji, se splača pri trobot.
0: Nadaljevanje pa se selimo v Novo Gorico. Tukajšnji kmetijsko-gozdarski zavod je namreč te dni praznoval 70-letnico obstoja. Praznovali se skupaj sami akterji in prijatelji, bilo je veselo, bilo je zabavno, pa tudi poučno. No, podrobnosti sledijo v nadaljevanju. Stanite v naši družbi med dobrimi zgodbami na Radiu Robin še naprej.

0: Radio Robin je tole, ko smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev in kjer se tokrat podajamo v Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica. Te dni je obeleževal 70 let obstoja. Vrhunec praznovanja je bila slovesnost v novogoriški Perli, na kateri so se spomnili tudi nekdanjih sodelavcev, spregovorili pa tudi o pomenu zavoda ter dogodek sklenili z okroglo mizo o prihodnosti kmetijstva na Primorskem. Z njimi smo bili tudi na Radio Robin. Bilo je veselo, bilo je zabavno. Direktorica zavoda Jana Čuk.
1: Bom rekla, mi se že celo leto pripravljamo, obeležujemo dogodke na račun 70-letnice. Danes je bil res tisti osrednji dogodek, kjer je predvsem namenjen našim sodelavcem, prejšnjim, zdajšnjim, bivšim direktorjem, našim partnerjem, bom rekla, tudi v bistvu dejansko ministrstvu, zbornici, se res vsi podružimo na enem takem mestu. Imamo tudi veliko dogodkov, smo recimo dva meseca nazaj gostili tudi partnerje iz tujine, iz Furlanije in iz Trentina, kjer smo pač izmenjevali izkušnje in na koncu prišli do zaključka, da se s podobnimi problemi v kmetijstvu srečujemo ne glede na mejo, ker pač kmetijstvo ne pozna meja, tako da bomo še nadaljevali tekom leto, tako da v bistvu in še mogoče tudi naprej, naslednje leta.
0: Vloga zavoda med soudeleženimi je velika, ogromno je tudi projektov.
1: Kot smo rekli, 56. leta z prvih treh ljudi do 50 prišlo do zdaj do nekje čez 110 zaposlenih. Mi se pač prilagajamo potrebom v našem kmetijskem prostoru, tako je v bistvu opravljamo 6 javnih služb. Vsekakor nas čakajo mali izzivi, tukaj so podnebne spremembe, prehranska varnost, tudi kar se tiče zelenih prehodov, nove politike na varstvo rastlin, tako da se bomo pač prilagajali potrebom naših kmetov, potrebom pač okolju, kjer pač kmetujemo.
0: Kot je bilo večkrat slišati, je izjemnega pomena terensko delo, pri katerem svetovalce precej obremenjuje žal. Birokracija. Kmetijstvo je postalo tudi tarča političnih pritiskov, medtem ko so podnebne spremembe in z njimi povezano vse večje število ujm že stalnica. Ampak mi verjamemo, da se na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica to vrstnim težavam že ne bodo kar tako udali. Tako kot se ne vdajo, temveč iz dneva v dan rojevajo nova življenja v šempetrski porodnišnici. Trenutno so na začetku ureditve nove družinske sobe, sobe, ki bo poskrbela za mamico z novorojenčkom, poleg pa bo lahko tudi novopečeni očka. Sredstva, ki so jih te dni prejeli preko tradicionalne prireditve Goricatlon, bodo pri tem še kako pomagala. Koliko so prejeli in kakšno je sicer vzdušje v porodnišnici Šempeter, pa preverimo v nadaljevanju po glasbenem premoru. Ostanite v naši družbi na Radio Robin še naprej.

0: Pozdravljeni še enkrat med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radiu Robin, kjer imamo še dve na zalogi. Sprvo gremo najprej v Šempeter pri Gorici. Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica se bo lahko kaj kmalu pohvalila z novo pomembno pridobitvijo. Te dni je na oddelku porodnišnice potekala slovesna predaja dobrodelnih sredstev, ki so jih decembra lani zbrali na 13. tradicionalnem Goricatlonu v organizaciji podjetja Arktur, Rotary kluba Nova Gorica in Novogoriškega javnega zavoda za šport. Vodstvo bolnišnice je sredstva v višini 11 803 evrov predal predsednik Novogoriškega Rotary kluba Tomaž Živec.
1: Tokrat smo zbrali največji znesek in na to smo zelo ponosni. Bi rekel, skoristili smo tudi to Evropsko prestolnico kulture, se povezali z več klubi in ta dohodek naredili bolj odmeven. Tako da res smo zelo zadovoljni samim potekom. Sicer je to dobrodelni tek, ampak ljudje so donirali tudi tako, da so hodili, da so navijali, da so podpirali dohodek na razne načine in res vse to skupaj je, bi rekel, povezalo ljudi iz širše okolice, na kar smo zelo ponosni.
0: Bolnišnica bo sredstva porabila za ureditev družinske sobe. Predstojnica ginekologije v šempetrski porodnišnici Alenka Zavrtanik Čelan.
2: No, za enkrat obstajajo samo načrti za družinsko sobo, ki jo bomo opremili tako, da bo primerna tako kot bolnišnična soba za porodnico in novorojenčka in kot družinska soba za mamico, novopečenega očka in novorojenčka. V njej bosta seveda dve postelji in vse, kar je potrebno za varno bivanje porodnice v porodnišnici, se pravi kisik, klicne naprave, kar je potrebno.
0: Kako je sicer s številom rojstev v porodnišnici Šempeter?
2: V zadnjih letih smo tam 500-600, no, to je številka, okoli katere se gibamo. Lani je bilo 500 otrok rojenih v naši porodnišnici, letos jih je že znatno več. Upamo, da bomo presegli lansko številko.
0: Mi lahko samo rečemo oziroma želimo naj bo rojstev čim več in zapletov čim manj. To želimo porodnišnici v šempetrski bolnišnici. Srečno. Takole še eno dobro zgodbo imamo na zalogi. Z njo pa se odpravljamo med preplet starih zgodb in sodobnih pohodniških in kolesarskih poti. Ajdovsko podjetje Burjatik je zasnovalo projekt Zgodbe vipavskih žensk, v okviru katerega so vzpostavili nove pohodniške in kolesarske poti. Razvili so tri tematske pohodniške in kolesarske poti med Ajdo

0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Pra zwe lè skou nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Lore nou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba miye klor wakale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: Dobre zgodbe na Radio Robin vam v zaključnem delu prinašajo še eno, tokrat zgodovinsko, rekreacijsko obarvano. Nekako smo združili zgodovino in sodobnost. Ajdovsko podjetje Burjatik je zasnovalo projekt Zgodbe vipavskih žensk, v okviru katerega so vzpostavili nove pohodniške in kolesarske poti. Razvili so tri tematske pohodniške in kolesarske poti med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Opremljene so z GPS sledmi ter obiskovalcem omogočajo aktivno raziskovanje prostora skozi zgodbe žensk, kulturno dediščino in lokalno gastronomijo. Poti temeljijo na pričevanjih o življenju v vipavski dolini med obema svetovnima vojnama. Tako je povedal direktor podjetja Burjatik Jani Pelhan.
3: To je šlo vedno iz roda v rod, preko pogovorov z našimi nonami in nonoti in zdaj smo se nekako odločili, da te stvari spravimo na neko malo bolj oprijemljivo obliko, da bojo lahko te zgodbe šle tudi v naslednje rodove oziroma, da jih zapišemo, da ne grejo v pozabo. In tako smo se lotili tega projekta, poiskali pričevalce in pričevalke, ki so bili del tega oziroma so njihove mame hodile tako iz naših krajev, tako v Trst, Gorico ali pa Idrijo prodajati produkte in s tem pripomogle k temu, da so tukaj družine lahko preživele.
2: Svoje zgodbe in spomine so zaupali 103-letna Gabriela Rustja iz Dolge Poljane, ki je po teh hodila tudi sama, ter Marija Sosič, Nora Premrl in Jožef Krečič, ki so pripovedovali o svojih materah in drugih ženskah iz tistega časa.
3: Prodajale so različne stvari. To je res odvisno, z katerih krajev so prihajale. Demo reči, okolica Budan in tako naprej so večinoma sad in zelenjavo. Iz Šmarja, recimo, drugo pričevanje je bilo predvsem vino, šnopce in te zadeve. Šnopce nekako pojavlja v vseh zgodbah, ker je bilo v tistih časih med italijansko okupacijo prepovedan, mislim, proizvodnja je bila prepovedana, tako da so tukaj na kontrabanco rekle, ne, nosile to. Recimo z Dornberga je bilo predvsem sadje, kakor je še danes, ne, kakor je proizvodna, nekako tudi tako je takrat potekalo, so bile pa te poti zelo zahtevne za te ženske.
2: Čeprav trase ne sledijo povsem zgodovinskim potem, po katerih so hodile ženske, so jih prilagodili sodobnim obiskovalcem in vanje vključili postanke pri lokalnih ponudnikih ter zanimivostih ob poti. Projekt je trenutno vključenih med 15 in 20 ponudnikov, prihodnje pa se jim bodo lahko pridružili tudi novi. Organizatori še vedno zbirajo zgodbe domačink in domačinov o nekdanjem načinu življenja in preživljanja, ki jih bodo tako vključili v prihodnje turistične produkte. Lepa zgodba, tole je bila tudi zadnja pozitivna preteklih dni na Radio Robin. Hvala, ker ste jih tudi tokrat poslušali ter jih ste seveda podprli. Naši domači ljudje iz domačih krajev vsak teden znova poskrbijo, da lahko poročamo o dobrem in o pozitivi. In nič kaj drugače ne bo niti naslednjič v naslednji epizodi dobrih zgodb, ki jih na Radio Robin že počasi zbiramo.
4: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: Postaja Vides.
1: Tako, prispeli smo. Greš ven?
2: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
0: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
3: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.

Na Radio Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
1: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robi. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Po zimi na soncu, poleti na morju.
5: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škr na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
2: Tam je doma kakovost in udobje.
1: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
2: Ter priznano pohištvo Alples.
1: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
3: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Krombergu. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
12: Nakupovanje z aplikacijo MojDM se splača. V juniju vas v aplikaciji MojDM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Hej, Fonsi.

0: Ozrimo se.
1: Praznik Očešan praznuje tudi občina Brda. V naši družbi je župan Franc Možič, ki v letošnjem letu tudi zaključuje osmi mandat. Gospod Možič, kako gledate na preteklo leto od praznika do praznika, kot radi rečete, na kaj ste najbolj ponosni?
2: No, mnogi mi prašijo, kaj je tisto, kar v Brdih je zelo pomembno. Verjamte, da od samega začetka, ko je nastala občina Brda, smo zaznali, da Brda moramo delati prepoznavna doma in v tujini. In to moram reči, da nam kar uspeva. Sigurno, da župani ne bolj dajemo podariti tudi temu, da gradimo infrastrukturo in vse te zadeve, tudi to smo marsikaj napravili letos, tudi športni park smo urejali in marsikaj se je dogajalo v Brdih, bom rekel, na te obnovi infrastrukture in določenih investicij. Vsekakor so nastavljeni tudi projekti za obnovo kuhinje na šoli v Kojskem, no, in te zadeve bojo v počitniškem času nekako stekle in računamo do začetka šolskega leta se bo ta investicija tudi nekako skončala. Vsekakor pa je na občini in na strokovnih službah občine sanacija zadeve po tem neurju, ki je bilo v novembru v lanskem letu. Vemo tudi, da je bilo kar ogromno škode v Brdih, da je nastalo in da tu je bilo kar 51 nekako prijavljenih teh poškodb na komunalni cestni infrastrukturi in da ne rečemo, da tudi preko 300 škod je nastalo tudi na kmetijskih površinah, tako da je tu resnično Brda prizadelo močno, močno.
1: Ocenjena škoda znaša koliko?
2: No, ocenjena škoda samo na komunalni cestni infrastrukturi je nekje bila v višini 22 milijonov. Sigurno, da ta sanacija ne bo mogla biti skončana v enem letu. Govori se o sanaciji, ki bo trajala celo 2 do 3 leta.
1: Kako pa bo potekala sanacija?
2: Vsekako smo napravili tudi nekako prioriteto sanacije teh zadev. Predvsem se gre za sanacijo določenih območij v severno-zapadnem delu Brd, se pravi to, da je v Kožbanskem predelu.
1: Katere investicije boste še izpeljevali v prihodnjih mesecih? Je še kaj na vidiku konkretnega?
2: Nekaj se je že uredilo v samem Šmartnem, se je posvetilo določen del cestišča, ampak računamo obnoviti z novo asfaltno maso cesto Šmartno Pedrate, kot rečemo, vse do imenja.
1: 32 let ste že župan občine Brda. Kaj bi letos zaželeli ob občinskem prazniku vašim občankam in občanom?
2: Tem bricem ni kaj dosti zaželjeti, ker sami vejo, kaj je prav, da se dela. Ta, bom rekel, pozitivna trma, ustrajnost, to je v bricih prirojeno in v dobesedno dano v gene in taki ne bojo naprej in sem prepričan, da bodo uspešni.
0: Ozrimo se.

Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Yogi vzmetnicami v akciji. Meblo Yogi.si

0: vse v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Takoj v Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si. Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
5: Privoščite si najboljše iz fruktala.
4: Fruktal v sodelovanju z naravo.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Pri Spačo Očali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.

0: YouTube канал Радио Рубин. Си же нарочен? Таму јамеш туди најновејшо епизодо Рубиновега подкаста с Мартино.
1: Тукрат је с нами терапевтка Едита Томић.
2: Али спремеш човека такшен кот је, али па греш своја пот. Кај па ми делемо? Ми па непрестано стварјамо боишће, кер непрестано желимо друг другега подрејат, прилагајат, за то да бо играо тисто влога ка ми желимо.
0: Рубинов подкаст с Мартино ин покровител Рачуноводска хиша Контал.
3: Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča vse uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja, da bo v ponedeljek 15. junija med 8 in 13. uro prekinjena oskrba s pitno vodo v naselju Stara Gora in v kraju Vogrsko od hišne številke 138 do hišne številke 169 zaradi večjih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Po končanih delih bo voda lahko motna, zato velja preventivno prekuhavanje. Uporabnikom se svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah, v sunkih, v trajanju vsaj 15 minut oziroma dokler se voda ne zbistri. Priporoča se tudi, da se temeljito očisti mrežice in druge nastavke na pipah. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
4: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
5: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
4: Let Shop kaj?
5: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
4: Aha, in kaj to pomeni?
5: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
4: To pa je odlično.
5: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
4: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
5: Greva!
6: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Sergić. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
8: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
11: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
8: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
11: Alu plus Branik. Velik plus.
12: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
13: Jara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Odzivamo se.
1: Ko govorimo o gospodarstvu, pogosto pomislimo na velike številke, a za vsako številko stojijo ljudje, delovna mesta, investicije in razvoj okolja, v katerem živimo. Lansko poslovno leto je za številna severnoprimorska podjetja prineslo nove preizkušnje, pa tudi nove priložnosti. Negotovosti na svetovnih trgih, višji stroški poslovanja in spreminjajoče se gospodarske razmere so tudi lani vplivali na delo podjetij. Prihodki, dobički, investicije in zaposlovanje so številke, ki razkrivajo pravo sliko gospodarstva v regiji. Kljub temu so številne družbe na Severnem Primorskem ohranile uspešno poslovanje. Severnoprimorske družbe so lani poslovale pozitivno in dosegle 51% višji neto čisti dobiček v primerjavi z letom predtem. Darja Bremec-Gadnik, vodja novogoriške izpostave IPS-a.
2: V letu 2025 družbe v goriški regiji izkazujejo boljše rezultate kot v letu predtem. Lahko se pohvalimo, da so ustvarile kar 322 milijonov evrov čistega dobička. Imamo 55 družb, ki je ustvarilo dobiček nad milijon evrov, na drugi strani pa tudi tri družbe, ki so poslovale z izgubo višjo od milijon evrov. Družbe so izboljšale kapitalsko ustreznost, zmanjšala se je zadolženost. To sta dva kar pomembna kazatelja. Največ neto čistega dobička so ustvarile družbe v občinah Ajdovščina, sicer kar eno tretjino, eno četrtino v občini Idrija ter eno petino v občini Nova Gorica. Če pogledamo dejavnosti, so največ neto čistega dobička ustvarile na področju gradbeništva, sledi pa trgovina. Povišala se je tudi neto dodana vrednost, kot tudi neto dodana vrednost na zaposlenega. Če pogledamo, nominalno je neto dodana vrednost na zaposlenega še vedno nižja od republiškega povprečja, ampak če gledamo pa rast, indeks rasti pa je bil ta v letu 25 najvišji v republiki in je bila goriška regija na prvem mestu.
1: Razlika med prihodki in odhodki je bila večja za kar 51% v primerjavi z letom 2024. Posledično se je tudi neto dodana vrednost na zaposlenega povečala. Kako pa je s samostojnimi podjetniki? Tudi oni predstavljajo pomemben delež gospodarstva tako na lokalni kot državni ravni.
2: Tudi oni so prispevali pomemben delež, ustvarili so približno 38 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka. Tudi njim se je povišala neto dodana vrednost, pa tudi neto dodana vrednost na zaposlenega. Največ prihodkov so ustvarili na področju gradbeništva, sledijo nastanitvene in gostinske dejavnosti ter trgovina. Največji delež po številu predstavljajo podjetniki v Novi Gorici, ti so tudi največji zaposlovalci. Kot zanimivost pa se tudi poprečna plača v njihovih dejavnostih se je povečala. Leta je kar za 40 evrov višja od republiškega povprečja.
1: Glede na vse kazalnike ter na vse odhodke in prihodke, čiste dobičke in neto dodano vrednost, se goriška regija uvršča nekje na sredino med vsemi slovenskimi regijami. Treba je izpostaviti, da je goriška ena redkih regij v državi, ki je prav na vseh področjih dosegla pozitivne rezultate.

0: O dobrem stanju goriškega gospodarstva priča tudi dejstvo, da je v naši regiji stopnja brezposelnosti že drugo leto zapored najnižja v državi. Prostih delovnih mest je precej več, kot je trenutno zaposljivih ljudi na trgu dela. To nam potrdi tudi direktorica Novogoriške območne službe Zavoda za zaposlovanje Vesna Petric Uran.
1: Trenutno smo na najnižji ravni v Sloveniji, 3,1 odstotka, Slovenija 4,9 odstotka. Gre za bazen delovno aktivnih ljudi, ki je takšen, da pač so vsi zaposleni, tako rekoče. Zato govorim o polni zaposlenosti oziroma na neki naravni stopnji brezposelnosti. Seveda, če bi bilo več ljudi bivajočih v regiji, glede na veliko število prostih delovnih mest, bi tudi bilo več zaposlitev, tako pa pač je premalo ljudi enostavno. Zato si želimo, da bi v regijo prihajali čim več ljudi, tudi iz tujine, ali pa da bi predvsem ostajali, ne pa se zaposlovali v Ljubljani in drugih centrih in se tja vozili. Zelo si želimo, da ljudje odhajajo v tujino na študij, govorimo o begu možganov, vendar si želimo, da vsa ta znanja, pridobljena znanja, prinesejo nazaj v Slovenijo, v regijo in se tukaj tudi zaposlujejo. Seveda vrzel med ponudbo in povpraševanjem po kadru zapolnjujejo tuji delavci, predvsem v gradbeništvu, predelovalnih dejavnostih. To so za nizka, preprosta dela delavci. Želimo si pa uvoziti poleg kapitala seveda tudi kader, visokotehnološki kader za dejavnosti v zelenih tehnologijah, IT-ju, elektroniki, strojništvu, biotehnologiji, farmaciji.
0: Slovenija je priljubljena destinacija za delavce, ki prihajajo iz republik nekdanje skupne države. Vse več pa se pogleduje tudi proti Aziji. Na Goriškem je sicer največ tujih delavcev iz Bosne in Hercegovine. Zavod je pri tem zadolžen za izdajanje soglasi k delovnim dovoljenjem.
1: V letošnjem letu smo izdali približno 600 delovnih dovoljenj oziroma soglasi k enotnem dovoljenju, predvsem za delavce z Kosova v 26 odstotkih, v 12 odstotkih za Severno Makedonijo, potem pa za Bosno in Hercegovino, Srbijo, potem pa so že delavci iz eksotičnih tretjih držav, Filipini, Bangladeš, Nepal, Indija.
0: Na zavodu so zelo veseli, da se je na Goriškem zmanjšala tudi nezaposljivost invalidov.
1: Tako zelo se je znižala za več kot 11 odstotkov v obdobju glede na lansko leto. Tukaj se pa trudimo z različnimi našimi strokovnimi pristopi za zaposlitvene rehabilitacije in pa sodelovanja z delodajalci, ki zaposlujejo in imajo zaposlitvene priložnosti za to vrstno populacijo. V tem mesecu imamo tudi zaposlitveni sejem za invalide oziroma populacijo, ki imajo zdravstvene težave. Predstavili bomo prosta delovna mesta, možnosti, delovne pogoje, hitre zmenke bomo organizirali, predstavili bomo program učnih delavnic, tako da si nadejamo še nekaj zaposlitev v tem letu.
0: Najbolj po kadru na Goriškem povprašujejo podjetja predelovalnih dejavnosti, zdravstva, socialnega varstva, izobraževanja, gostinstva, turizma. Težko se dobi skladiščnika, sobarico, čistilko, kuharja, natakarja in tako naprej. Kdo pa se sploh prijavi na zavod?
1: Prijavljajo se različnih struktur, veliko je starejših, nad 50 let, potem so tudi mladi, v tem obdobju nam je nekoliko poraslo število mladih, vendar še vedno je število prijavljenih mladih pod slovenskim poprečjem in pa delavci med 30 in 50 let, vendar moram tako povedati, na to, ta podatek smo zelo ponosni, v roku 6 mesecih od prijave se zaposli med 50 in 60 odstotki ljudi. Načeloma pa je poleg priliva, velikega priliva, tudi večje število odjav, predvsem zaradi zaposlitve. Želimo si čim več odjav, vendar res zaradi zaposlitve in to nam uspeva predvsem v 70 odstotkih.
0: V nadaljevanju spregovorimo tudi o izvozni naravnanosti in plači, ki ne sledi slovenskemu povprečju.

0: Dejali smo, da gospodarstvo na Goriškem kaže dobro, a povprečna plača pri nas raste počasneje kot drugod po Sloveniji. V zadnjih 3 letih se je bruto povprečna plača na Goriškem sicer zviševala za približno 5%, kar je precej manj kot v drugih regijah. Kako to komentira Brigita Habjan-Štolfa, direktorica Severno-primorske gospodarske zbornice Nova Gorica?
1: Zgolj iz statističnih podatkov lahko rečemo, da so veliki zaposlovalci tisti, ki mogoče vse ostale pozitivne in zelo dobre kazalnike pri tem segmentu vlečejo številko navzdol. Se pravi, večji zaposlovalci v določenih panogah, kjer so nižje plače, vlečejo potem verjetno celotno regijo navzdol. To ne pomeni, da imamo mnogo podjetij v regiji, ki imajo nizke plače, ampak je verjetno tistih nekaj, ki so večji zaposlovalci, so tam mogoče enostavnejša dela in so mogoče tudi nižja dela in verjetno to nekako v povprečju vleče statistiko samo navzdol.
0: Severno-primorska regija ostaja izvozno naravnana in je kljub določenim izzivom v mednarodnem okolju še vedno pomemben dejavnik gospodarskega razvoja Slovenije. Izvoz regije je bil lani višji kot leta 2024. Njeno izvozno usmerjenost potrjuje tudi lanski blagovni presežek, saj pokritost uvoza z izvozom znaša kar 125%, kar Goriško uvršča med najuspešnejše regije po prispevku k trgovinski bilanci.
1: Pri uvozu izvozu smo na istem stanju kot zadnje leta, približno tam okrog 5% se vrtimo, da je v naši regiji izvoznikom med vsemi izvozniki v Sloveniji nekako tako ostajamo tudi pri uvozu. Smo izvozno naravnana regija.
0: V nekoliko drugačno smer pa se obrača tudi turizem, saj trendi kažejo, da gostje, čeprav jih je vedno več, pri nas v povprečju ostajajo manj.
1: Pri turizmu so podatki za 2025 zelo zanimivi. V bistvu se nam je agregatno zvečalo število prihodov, hkrati pa nočitev ni sledilo večjemu povečanju kot leto poprej. Tukaj je tudi struktura, zelo tradicionalno, več kot 80% tujih prihodov, tujcev, zelo malo pač domačih gostov. To so neke podatki, na katere jih je potrebno sigurno naslavljati. Po drugi strani pa sigurno kot Evropska prestolnica kulture je dodala k temu, da smo kot regija še bolj prepoznavni v tujini, kar je, se kažejo podatki, da se je za 13% zvišalo tujih prihodov v našo regijo. Seveda pa si bi želeli, da bi predvsem doba bivanja se povečala, ker je to tisti ekonomski pokazatelj učinka turizma v regiji, kjer smo pa še vedno pod povprečjem.
0: Torej, če zaključimo, kako kaže goriškemu gospodarstvu?
1: Glede na vse kazalnike, ki so zrasli v letu 2025 in umestitev naše regije v sredino oziroma lepo proti vrhu v naši regiji, pač gospodarstvu kaže dobro in je rast, tudi brezposelnost je nizka, ampak pri vsem tem moram izpostaviti geografsko sliko, ki ni ugodna za našo regijo. Smo druga najstarejša regija. Le 48 tisoč imamo delovnih aktivnih od 119 tisoč prebivalcev. Tukaj je sledi vprašanje, koliko časa lahko še prebivalstvo trenutno podpira ta razvoj gospodarstva. Potrebni bojo tukaj sigurno ukrepi na ravni lokalnih skupnosti in tudi države, da se ne bojo praznili deli naših regij zaradi velikih dnevnih odhodov migracij v velike centre. Verjetno bo tudi transport, ki je težji v zadnjem obdobju, nekaj bo trval k temu, da se bo mogoče kakšni odločili, da bodo vseeno se zaposlili tudi v naši regiji. Vemo, da ponudbe je več v smislu delovnih mest, kot je dejansko povpraševanje oziroma ponudbe delovnih mest je več, kot imamo delovno zmožnih, ki so še na voljo. Tako da lahko rečemo dobri znaki, odlični znaki, super statistika, ampak koliko časa še, glede na to demografijo in brez nekih resničnih centrov, kjer bojo podjetja locirana z visoko dodano vrednostjo, ki bodo ponujala višjo plačo, kot je povprečna bruto plača v naši regiji, brez tega pač ne bomo zajezili dnevnih migracij, na nataliteti seveda lahko delamo, ampak ne bo hitro učinkov. Nekaj mogoče lahko reši tuja delovna sila, ampak ne pa v sektorjih, kjer je nižja dodana vrednost. Tam, kjer je višja dodana vrednost, tak kadar bi ta regija potrebovala.
0: Prvi bazen, na kateri katerega bi se morala regija torej osredotočiti, je približno 5000 delovno aktivnih prebivalcev, ki se vsak dan iz Goriške vozijo na delo v Ljubljano in druge centre. Vrnitev tega kadra pa bo mogoča le ob vzpostavitvi omenjenih razvojnih središč, ki bodo podjetjem omogočila, da ostanejo v regiji in se razvijajo ob podpori lokalnega okolja ter ustrezne državne zakonodaje.
2: Odzivamo se!
3: Should stay.

0: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
1: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži. Vstop je prost.
1: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
9: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
8: Prosim?
9: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
10: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
12: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
13: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
14: www.robin.si.
0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
15: Radio Robin je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
16: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
17: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
18: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
19: 3, 2, 1.
20: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
10: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Jara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

0: na ročniške minute. Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nekaj. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
2: Tam je doma kakovost in udobje.
1: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
2: Ter priznano pohištvo Alples.
1: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
3: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti je vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v super novi Kolandija Nova Gorica, vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Po zimi na soncu, poleti na morju.
4: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Dan danes je prava redkost srečati zadovoljnega človeka. Nič ni dobro, vse je slabo. Ko je sonce, se je zimo zaradi suše, ko dežuje, ker ni sonca. Slabe volje smo, ker premalo zaslužimo, ker ima sosed boljši avto, ker se zgodi slaba letina, ker imamo grd nos in predebelo zadnico. Najbolj pa smo slabe volje, kadar ne gre tako, kot smo si zamislili. Morda boste odmahnili z roko in rekli, da je dobro biti nezadovoljen, da je to zdrava ambicioznost, da je to vir napredka, saj se trudiš, da bi se spremenil samo takrat, kadar nisi zadovoljen. Vendar ne govorimo o tem. Človek namreč ni zadovoljen človek, ko doseže svoje cilje, temveč takrat, kadar ve, da je v življenju na pravem mestu, kadar ve, da živi in dela to, za kar je bil postavljen na ta svet. To pa je težko. Namreč zavedati se, da te je Bog hotel prav takega, kot si, na tistem mestu, kot si. Da si dober. To je vir zadovoljstva. Vedeti, da Bog vodi tvojo pot. In da je to, če nekaj ne uspe, samo preprosto znamenje, da te Bog ne želi tam, ampak nekje drugje. Morda na mestu, kjer si nikdar nisi mislil, da boš. Vendar je to težko. Cel svet nam govori, da si lahko zadovoljen samo, če uspeš, če si odličnjak in zlati maturant, če si zvezda, vpliven politik ali kakršnakoli druga velika živina. In da si zguba, če si samo čistilka v baru. Vendar to ni res. Človek ni srečen, ko mu ljudje ploskajo, ali ko zadovolji pričakovanja svojih staršev, ali ko se mu uresniči mladostna želja. Narobe. Človek je srečen, ko je tam, kjer je, in dela to, kar zmore. Pa čeprav nekaj majhnega kot gorčično zrno. Sreča je namreč stvar vsakdanjika in neizjemnih stvari. Sreča je vedeti, da ne delam nič posebnega in da je to nad vse pomembna stvar.
14: Besede je za vas podal duhovnik Marko Rijevec.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Vikend na Radiu Robin
5: in Jan Behar.
6: En lep, krasen dober dan vsem, ki ostajate z nami na to nedeljsko dopoldne. Ja, vse je nekako v nogometnem vzdušju. Nogometno svetovno prvenstvo FIFA 2026, ki se letos odvija kar v treh državah, v Združenih državah, v Mehiki in Kanadi, že buri duhove. Zanimivosti je na en kup spravil Uroš Simčič, ki se mi čez dva hita pridružil v studiu in ki bo za vas pripravil vse tiste sočne zanimivosti, ki jih morda ne vidimo na obogledu na malih ekranih. Jason Derulo bo z nami, še prej pa v svoje vrste povabimo Cher.

0: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Uroš Simčič.
1: Uroš Simčič, sem v vaši družbi, ko na Radiu Robin spremljamo svetovno prvenstvo v nogometu. Tokrat ga gostijo kar tri države skupaj, Kanada, Mehika in ZDA. Nekaj tekem je že za nami, velika večina pa še pred nami, kar pomeni še ogromno navijanja za zveste navijače. Glasno navijanje pa je pogosto povezano tudi s suhim grlom. Veliko navijačev si proti temu sindromu pomaga s pivom, ja, ki pa ni ravno najbolj poceni, vsaj v Združenih državah Amerike ne. Nad visokimi cenami piva na stadionih najbolj bentijo angleški navijači. V sredo, ko bodo njihovi ljubljenci v Dallasu igrali proti Hrvaški, bodo morali za kozarec piva odšteti kar okrog 15 evrov. Če vemo, koliko hmeljevega napitka navijači za to, ka ponavadi konzumirajo, gre razumeti njihovo nevoljo. Še dodaten udarec pa predstavlja dejstvo, kako bodo navijači prijeli v kozarcu manjšo količino piva od tistega, ki so ga vajeni, ko ga naročijo na otoku. Ameriška pivska pinta namreč vsebuje 473 ml in je bistveno manjša od angleške, ki je visoka skoraj 600 ml. Tako da bo pivo steklo po grlu angleških navijačev na svetovnem prvenstvu 2026 bistveno hitreje, kot so tega vajeni v domovini. Po ceni pa je ne bodo odnesli tudi navijači, ki ne pijajo alkohola. Steklenica vode bo namreč na srečanju med Anglijo in Hrvaško stala okrog 7 evrov. Če bo komu krulil želodec, bo moral za hamburger na stadionu v Dallasu, ki je že prej slovel kot eno najdražjih športnih prizorišč v ZDA, odšteti več kot 15, za hotdog pa 8 evrov. Ja, nekako drago je tole svetovno prvenstvo za poprečnega navijača, če tudi prihaja iz Anglije ali pa recimo celo iz Nemčije. No, nemški reprezentanti so se odločili za plačilo avtobusnega prevoza iz New Yorka do stadiona v East Rutherfordu, kjer bo Nemčija 25. junija igrala proti Ekvadorju. Mestne oblasti v New Yorku so večkrat povišale cene železniških in avtobusnih vozovnic od New Yorka do stadiona MetLife v East Rutherfordu, kar je izvalo negativne odzive navijačev, ki so že za tekme plačali visoke cene vstopnic. Povratna vozovnica z vlakom do stadiona, ki običajno stane 11 evrov, med svetovnim prvenstvom stane kar 85 evrov, kar je sicer precej manj od 130 evrov, koliko so za vozovnice sprva želeli pri newyorškem prevoznem podjetju. Seveda so se s tem soočili tudi z ostrimi kritikami, no avtobusni prevoz pa bo stal 17 evrov namesto prvotno predlaganih 69 evrov. Naj omenimo kot zanimivost, na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih v Rusiji in Katarju je bil prevoz za navijače brezplačen. Dobrodošli v Ameriki.
0: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
0: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ena taka krasna slovenska skladba za ta nedeljski dopoldan, Manca Špik in Kvatropirci so bili z nami, Radio Robin je to, Jan Vehar pa sem vaša nedeljska dopoldanska družba. No, že jutri pa se odpravljamo v Goriška brda, tam so nedavno obeležili občinski praznik in 60 let praznika Češen. Kaj pa je sicer zaznamovalo minulo obdobje v občini Brda?
1: Dajmo podarek tudi temu, da gradimo infrastrukturo in vse te zadeve, tudi to smo marsikaj napravili letos, tudi športni park smo urejali in marsikaj se je dogajalo v Brdih.
0: Seveda v oddaji Dobar dan župan v ponedeljek povabimo svoje vrste briškega župana Franca Mužiča. Vabimo vas torej, da se nam pridružite med 11. in 12. uro na vsem znanih frekvencah.

0: Popoldan na Robinu prináša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Dobodan, popoln pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča vse uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja, da bo v ponedeljek 15. junija med 8 in 13. uro prekinjena oskrba s pitno vodo v naselju Stara Gora in v kraju Vogrsko od hišne številke 138 do hišne številke 169 zaradi večjih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Po končanih delih bo voda lahko motna, zato velja preventivno prekuhavanje. Uporabnikom se svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah, v sunkih, v trajanju vsaj 15 minut oziroma dokler se voda ne zbistri. Priporoča se tudi, da se temeljito očisti mrežice in druge nastavke na pipah. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
3: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblojogi.si.
4: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
5: Privoščite si najboljše iz fruktala.
4: Fruktal v sodelovanju z naravo.
6: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
7: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30 do 40 odstotkov pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
1: O, že vem kam, si že bila v Let's Shop and Bar.
0: Let's Shop kaj?
1: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
0: Aha, in kaj to pomeni?
1: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
0: To pa je odlično.
1: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
0: Odlično, greva kar takoj po službi v Let's Shop in Bar.
1: Greva!
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
6: Penso que un sueño para sido

0: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
3: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje. Dan, dan.

0: postaja videz.
1: Tako, prispeli smo. Greš ven?
2: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
0: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
5: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.

0: Glasba, zabawa, lokalne informacje i dobra energia. Ze sproszczeno pod domą. Usako popołudnie od 14 do 18 na Radiu Rubin. Pokrovitel.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti je vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v super novi Kolandija Nova Gorica, vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
5: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Klasja v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
2: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži. Vstop je prost.
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
4: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
5: O, že vem kam. Si že bila v Let Shop and Bar.
4: Let Shop kaj?
5: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
4: Aha, in kaj to pomeni?
5: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
4: To pa je odlično.
5: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
4: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
5: Greva!
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
8: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
9: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
8: Prosim?
9: V Optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
10: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
11: Privoščite si najboljše iz fruktala.
10: Fruktal v sodelovanju z naravo.
12: Nakupovanje z aplikacijo MojDM se splača. V juniju vas v aplikaciji MojDM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.

0: Aluin PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alubom!
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje. Dan.

0: YouTube канале Радио Рубин. Си же нарочен? Там ямеш туди најновејшу епизода Рубиновега подкаста с Мартино.
1: Тукрат је с нами терапевтка Едита Томић.
2: Али спремеш човека такшен кот је, али па греш своја пот. Кај па ми деламо? Ми па непрестано стварјамо боишће, кер непрестано желимо друг другега подрејат, прилагајат, за то да бо играо тиста влога, ка ми желимо.
0: Рубинов подкаст с Мартино ин покровител Рачуноводска хиша Контал.
3: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča vse uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja, da bo v ponedeljek 15. junija med 8 in 13. uro prekinjena oskrba s pitno vodo v naselju Stara Gora in v kraju Vogrsko od hišne številke 138 do hišne številke 169 zaradi večjih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Po končanih delih bo voda lahko motna, zato velja preventivno prekuhavanje. Uporabnikom se svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut oziroma dokler se voda ne zbistri. Priporoča se tudi, da se temeljito očisti mrežice in druge nastavke na pipah. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
5: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
4: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
5: Alu Plus Branik. Velik plus.
6: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
7: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
8: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
0: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
11: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: kako si vesela.
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda.
2: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: www.robin.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Postal kralj Šanka 2026. Pridi in dokaži. Vstop je prost.
1: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
2: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
1: Let Shop kaj?
2: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
1: Aha, in kaj to pomeni?
2: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
1: To pa je odlično.
2: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
1: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
2: Greva!
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: 3, 2, 1...
8: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Ledomat Vivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
2: Tam je doma kakovost in udobje.
1: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
2: Ter priznano pohištvo Alples.
1: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
3: V soboto 20. junija se v Vipavski križ vrača Žan Seržič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Jogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
7: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
8: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
7: Prosim?
8: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Iščete BMW Brescia Canyon? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni. Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: www.robin.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: YouTube kanal Radija Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
4: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
5: In seveda ni brez veze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnerica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
3: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radija Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
6: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
7: O, že vem kam. Si že bila v Let Shop and Bar.
6: Let Shop kaj?
7: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
6: Aha, in kaj to pomeni?
7: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
6: To pa je odlično.
7: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
6: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
7: Greva!
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
9: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Fanta, previdno! Ne pozabite, da so na tej plaži v Zdrsarju še posebej spolske skale!
11: A ti?
12: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
13: Koraki do uspeha.
14: Radio Robin je tole, Ura Simčič vam voščim. Dobar dan v naslednji ediciji oddaje Koraki do uspeha. Skupaj z direktorjem podjetja Spintek, častnim pokroviteljem oddaje Goranom Miškulinom, v spredje predstavljamo zopet podjetno razmišljanje, ustvarjalnost, ustrajnost in ljudi, ki svojo zgodbo seveda tudi navdušujejo in navdihnejo. Tema letošnje sezone je podjetništvo v umetnosti, kako umetnik danes gradi svojo pot, kako ostane zvest sam sebi, hkrati pa tudi najde prostor na trgu. Kako recimo iz pesmi, ideje, nastopa, slike ali ustvarjalnega trenutka nastane prepoznavna zgodba. To bomo poskušali odkriti tudi danes, ko je z nami človek, ki že desetletja povezuje glasbo, poezijo, romantiko, odrsko prezenco in zelo jasno avtorsko zgodbo. Pevec, glasbenik, skladatelj, ustvarjalec številnih balad, dobrodelnež, domačin, še kakšen pridevnik bi se lahko našel. V moji družbi pozdravljam Čanja Rijevca.
15: Živjo, živjo. Lepo zdrav tebi, seveda, in vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Robin.
14: Dobrodošel na Robino, dobrodošel v Korakih do uspeha. Džani, ko nekdo omeni vaše ime, veliko ljudi najprej pomisli na romantiko, balade, klavir, zelo prepoznaven glasbeni izraz. Kako bi dan danes predstavili sami sebe?
15: A veš to, predstaviti sam sebe je pravzaprav zelo težko. Ne? Ker jaz živim in delam to. Ne? Enostavno, jaz sem rekel, že zadnjič za en intervju za neko revijo, da jaz v življenju še nisem delal, nisem šel še delat. Ne? Uh-huh. Ampak je to način življenja, je to the way of life, kot rečejo. Tako da je to, v bistvu jaz, to je moje življenje in težko bi sem sebe predstavil zdaj, kaj sem pravzaprav. Ne? V osnovi seveda sem glasbenik, to mi je nekako bilo položeno v zibelko, ker je pač doma bila glasba, bila prosveta in na podlagi tega, bi rekel, sem nekako bil rojen v ta svet, no, pravzaprav, ne, na tak način.
14: Je, torej je bila glasba oziroma ustvarjalno že položena v zibko.
15: Tako.
14: No, ampak vaša ustvarjalna pot traja že tam več kot 40 let, ja bomo rekli, ne. Se še spominjate tistega prvega občutka, ko ste začutili, da glasba ne bo samo hobi, ampak tudi, ko ste rekli, way of life, način življenja.
15: Mm-hmm. Pravzaprav od samega začetka, ne, jaz sem doma je star klavir, več kot 200 let star pianino Petrov in vedno sem zahajal med tiste črno-bele tipke in prej sem znal igrati klavir kot pisati, ne, tako da sem mi, ko so me starši upisali v prvi letnik glasbene šole, so mi sošolci pisali zapiske, ker še nisem znal pisati, sem pa že znal nekaj igrati klavir, ne, tako da mi je bilo v bistvu to nekako, kot sem že rekel, položeno v zibelko in je to, sem že od vsega začetka vedel, da bo to moja pot pravzaprav, ne? Da bo to tudi moja, da bom s tem tudi se preživljal, ne? Če lahko tako rečem. Ne? In evo, tako da je to, ne znam se predstavljati, da bi bil kaj drugega pravzaprav.
14: Se pravi, da je bila vaša pot že zelo zgodaj, zelo rano začrtana.
15: Tako je.
14: Tako. No, veliko ljudi vas pozna po delovanju v zasedbi Big Ben, legendarni goriški, oziroma okoliški skupini, res popularni svoje čase, kasneje pa tudi po samostojni poti. Kako pomembno obdobje je bilo to za vas, recimo začetki glasbene kariere?
15: Ja, gotovo je bilo to, pa takrat, ko sem jaz pravzaprav prišel iz vojske, ne, smo se prijateljsko smo se srečevali, ne, bili smo prijatelji. Ne, Big Ben ni nastal zato, da bo, aha, zdaj bomo pa mi naredili ansambel in z njim bomo pa začeli služiti, bomo uspeli in tako naprej. Ampak je bilo to preigravanje, tako med prijatelji smo se dobivali.
14: Da se bomo imeli fajn.
15: Da se bomo imeli fajn in smo pa res potem bili tudi nerazdružljivi prijatelji, ne, ne samo takrat, ko smo bili na odru, ampak tudi privat, tudi smo šli na dopuste skupaj in tako naprej. Tako da je bilo to v bistvu nekaka družina, ne, bilo je ja, klapa, bilo je eno prijateljstvo, ne, in je to zagotovo pomembno obdobje, ne, da smo se dobili tudi te pravi skupaj, ne, kajti tudi to je zelo pomembno, ne, da nismo bili, bi rekel, samo prijatelji ob kozarcu vina, ne, ali pa ob kakšen žur, ne, ampak da smo bili prijatelji tudi, da smo potem ustvarili glasbo, oziroma da smo ustvarili kariero, pravzaprav, ne, kajti Big Ben je trajal dobrih 10 let, ne, in smo nanizali velike uspešnice v tistem času, ne, ki so še danes popularne in ki me še danes spremljajo ljudje na mojih koncertih.
14: In tudi mladi jih poslušajo, da lahko povem tudi tako, z prve roke. No. Tako. No, pa morda za zaključek tega lep najnega prvega dela pogovora. Zdaj, ko ste začeli, je bil glasbeni svet, Big Ben recimo, zelo, zelo drugačen kot dan danes. Ni bilo družbenih omrežij, ne? Ni bilo pretočnih vsebin, algoritmov, viralnih posnetkov. Je bilo takrat lažje ali težje priti do poslušalcev?
15: Bom rekel, da težje priti do poslušalcev, ne, kaj ti danes pač, če imaš seveda že Facebook in ne vem karkoli, pač ta družbena omrežja, daš posneti god, nadiš glasbo z računalnikom, ne, takrat je bilo pa drugače, ne, takrat priti do poslušalcev je pomenilo priti na nacionalno televizijo, na nacionalni radio, pa na nekatere lokalne radijske postaje in seveda priti v časopise, ki so bili vsi nacionalnega dosega. Ne? To so bili, ne, ni bilo tako, niti ne veliko lokalnih časopisov, ne? Ampak si moral priti skozi en ozek filter. Ne? Ta ozek filter so pa, na, seveda takrat je bil samo RTV, ne? Tisti ni bilo privat televiziji. Ne? Tam so bili pa ljudje, ki so, bi rekel, bili glasbeniki. Ne vem, če omenim Mojmir Sepe recimo, ali pa Dušan Velka Vrh, ali pa, ne vem, Devi Hruševar in tako naprej.
14: Renomirana imena.
15: Pa Jure Robežnik, recimo. Ne? To so bila renomirana imena in če si skozi ta filter prišel, ne, potem si seveda prišel na televizijo, nacionalno televizijo in nacionalni radio. In ko si enkrat prišel gor, potem so te v trenutku vsi poznali, ne, kajti vsi so takrat gledali RTV, seveda. Vsi so takrat poslušali nacionalni radio, ne, ker pač drugega ni bilo, ne, ampak filter je bil pa res, ni bil...
14: Ni bil nastaven, bom rekel.
15: Jože Privšek, recimo, je tudi eden bil tistih, ne, ki je te jaz spustil skozi. In če nisi bil če nisi bil, ne, tako, potem nisi prišel skozi.
14: Z Žanjem Rijevcem in o njegovem delu, ter seveda tudi prepletanju umetnosti in podjetništva spregovorimo še v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Lepo pozdravljeni na Radio Robin še enkrat v tokratni oddaji Koraki do uspeha, kjer korakamo med podjetništvom in umetnostjo in kjer je v naši družbi glasbenik, pevec, vsem dobro poznani domačin Džani Rijavec. Džani, poslušalec sliši pesem v 3 ali 4 minutah, za njo pa verjetno pa je verjetno veliko več časa vsega ustvarjanja, iskanja in vsega, ne, občutkov. Kako pred vas konkretno nastane pesem, no, tako me zanima.
1: Če se recimo konkretno naslonim na pesem, ki smo jo slišali, Rdeča roža. Ne? Rdeča roža je nastala zaradi, vse pesmi nastanejo zaradi nekega občutka ali nekega trenutka ali nekaj se zgodi, kakorkoli že. Ne? In če poslušamo to Rdečo rožo, to je aktualno besedilo, ne? Ker živimo v času, ki ne vem, včasih se mi zdi, da smo malo vsi čez les, po domače povedano, da ne razmišljamo logično, ne, zdravo kmečko pametjo, ne, da je ena in ena dva, da so neki postulati v življenju postavljeni, da tega ne moremo spreminjati. In se mi zdi, da se potem zapletemo, ne, in enostavno rešitve so pa včasih zelo enostavne, ne, tako da gremo pa po tisti, zakaj enostavno, če gre komplicirano, ne, tako se mi zdi. No in ta pesem je nastala prav povedati ljudem, da nekaj jih pa vendarle še živi takih, ki zdravo še razmišljajo in ti ljudje, ki zdravo razmišljajo, bodo rešili svet. Ne?
0: Ampak čisto konkretno, recimo, si dobil zdaj ta občutek, te prešilna ta misel, vas je prešilna ta misel in ste se usedli za klavir in nastala pesem takoj, ali je to stvar globjega razmišljanja?
1: Ne,
0: in
1: meni nastane takoj. Ko se zgodi moment, ne, včasih sosedem za klavir, pa samo nekaj igram, malo da vadim, da seveda zaradi prstov, da je, ne, ker pač to je tehnika, je treba, kot športnik mora trenirati, ne.
0: Seveda, da niso okoreli. Ne?
1: Tako, da niso okoreli, moraš tudi vaditi, ne, seveda. Moraš tudi, da se prsti razgibajo, ne. Včasih pa, ko sosedem za klavir, tak pa je takoj melodija, ne, je takoj neka ideja, je takoj besedilo, ne, tako da pri meni to nastane zelo hitro. Ne.
0: No, če se potem pa vrnemo zdaj iz klavirja nazaj na glasbene odre, zdaj, prej smo menili, nastopali ste ogromno po Sloveniji še z skupino Big Band, pa tudi samostojno, veliko pa tudi izven meja naše domovine. Zdaj, kako drugače je pet oziroma predstavljati svojo glasbo v tujini?
1: Torej, moram povedati, takrat smo z ansamblom Big Band bili na 2, 3 izjemno odmevnih turnejah. Ne? Prve je bila v Avstraliji, ko je Slovenija nastala in smo takrat v Avstralijo našim izseljemcem nesli simbole Slovenije, zastavo, grb, še niso vedeli, kakšen je, ni bila totalna euforija in ta Avstralija je dala potem zagon, da smo takoj naslednje leto šli na turnejo v Kanado. Isto je bila tudi izjemno, izjemno uspešna, potem na Švedsko, pa po celi Evropi, bili smo v Nemčiji, skratka, veliko smo koncertirali okrog, ne. No in potem se je seveda to nekako preneslo naprej in tudi sam nadaljujem, bi rekel, te turneje med naše izseljence, bil sem v Argentini, nazadnje na turneji, ampak v Argentini nisem bil samo za slovensko publiko, ampak sem bil tudi za, torej, za neslovence.
0: Se pravi za domačine.
1: Za domačine, ali pa recimo za publiko, ki niso Slovenci. Ne?
0: Kako pa recimo slovenski izseljenci občutijo tole slovensko pesem? Verjetno bolj doživeto kot pri nas doma. Domnevam.
1: Veste, kaj jaz rečem? Rečem vedno, da včasih si mislim, da tista Slovenija, ki je tam, ne, zdaj, ko sem bil v Argentini, ne, da tisto slovenstvo manjka tukaj pri nas. Tam res srcem to, pa ne, to mladi, recimo, otroci, tako naprej, pridejo na koncerte v narodnih nošah. Veliko imam, recimo, mladih ljudi na Facebooku, prijateljev, ki so gor na profilni sliki na Facebooku v narodni noši, mladi.
0: Se pravi zavest.
1: Zavest. In ta zavest se mi zdi, da nam manjka tu v Sloveniji. To skozi poudarjamo. Če pogledamo sosednje narode, pogledamo Hrvate, pogledamo Italijane, pogledamo, kako je močna ta narodna zavest. Se tu ne gre za noben nacionalizem, ne gre za nič, tu gre samo za čisto domoljubje, pravzaprav. Ne? Imeti rad svoj narod, to je zelo pomembno, ne? To je, in to moramo Slovenci, ker smo majhni, še toliko bolj poudarjati. Da.
0: In seveda pesem tudi vzbudi takšna čustva, da potem to pride še
1: absolutno,
0: toliko bolj
1: pesem do izraza. Pesem je absolutno, glasba je tista, bi rekel, pa nasploh umetnost, ne, je tista, ki mora politikom kazati pot. Tako. In umetnost je nad politiko.
0: Lepo povedano, kaj še reči drugega za zaključek drugega dela pogovora v tokratnih korakih do uspeha. Žani Rijavca nadaljujemo po glasbenem premoru. V naslednjem delu pa bomo bolj odprli vprašanje, kako se umetnost prepleta s podjetništvom in zakaj danes samo dobra pesem morda ni več dovolj.

0: Tole so koraki do uspeha na Radiu Robin, kjer v letošnji sezoni poskušamo povezati umetnost in podjetništvo. Danes je z nami glasbenik, pevec, komponist, domačin, še kaj bi se našlo. Džani Rijavec, še enkrat lepo pozdravljen.
1: Živjo, živjo.
0: Ja, Džani, umetniki pogosto rečejo, ja, jaz bi samo ustvarjal, za drugo ne poskrbijo drugi, ampak realnost je, da moraš danes tudi organizirati, nastopati, komunicirati, se promovirati in se iti svojo zgodbo. Ne? In ste tudi vi na hitro gotovili, da talent sam kot tak ni dovolj?
1: Torej, v tujini je rek, there is no business like show business. Ne? Se pravi, ni biznisa, kot je ta show business, ne? V katerega seveda spada tudi umetnost noter, ne? Kakorkoli že obrnemo. Ne? Pri nas nismo še, bi rekel, ni še država dozorela, nismo še tam, kjer bi morali biti. Ne? Nismo še dojeli, da se umetnost, da se glasba, da se slikarstvo, da se ne vem karkoli, da se tudi trži, ne? Se pravi, da je na trgu. Ne? Če si dober, potem se nimaš kaj bat trga. Ne? Se pravi, greš lahko svobodno na trg in izdelek prodaš. Ne? Ampak tu ne gre za klasični izdelek, recimo, bom zdaj rekel tako, ali pa recimo, ne vem, kilo krompirja, ne? Bom prodal zdaj kilo krompirja, ne? Tukaj prodaš zraven je izdelek, ki za stoji umetnik, stoji duša. Ne? In tukaj gre za trženje duše, pravzaprav. Ne? Se pravi, moraš potržiti svojo dušo, moraš potržiti svojo osebnost, moraš potržiti svoj imidž, ne? Ki si ga ustvariš. Ne? In to je, tega pri nas v Sloveniji tu še nimamo razvito. Jaz upam, da se bo počasi začelo tudi v to smer.
0: No, morda pa bo pri tem pomagalo tudi dejstvo, da primejo v roke eno zanimivo knjigo, ki ste jo prinesli s sabo, z naslovom Trženje duše vaše partnerice Patricije Rijavec Simonič, ne, ki govori ravno o tem, ne, kako tržiti svojo dušo pa.
1: Seveda, to je v okviru njenega doktorata, ne, napisala tudi knjigo Trženje umetnosti, ne, in trženje duše. Ne. Tukaj gre za znanstveno raziskavo, ne, kako potržiti svojo dušo. Ne. Skratka, je zelo dobra knjiga in priporočam vsem tistim.
0: Kaj bi rekel, na koncu, kakšen je rezultat te knjige? Kaj nam ta knjiga pove? Kaj moramo tržiti?
1: Ja, se sama že naslov pove, ne? Trženje duše, trženje umetnosti. Ne? Ko gremo pri umetnosti, tržimo našo dušo. Ne? Se pravi, ti tržiš izvajalca, tržiš slikarja, tržiš glasbenika zraven, tržiš njegovo ime zraven. In tukaj je to zelo pomembno.
0: No, kako pa zahtevno je graditi to prepoznavno ime? Se tržiti, ne? Ne pa, da bi pri tem izgubil pristnost, svojo originalnost.
1: To je zelo pomembno.
0: Zelo pomembno. Tukaj treba postaviti mejo.
1: To je zelo pomembno in se da postaviti mejo in se mi zdi, da pri nas smo preveč, kako bi rekel, če se obrnem recimo na glasbo, ne, konkretno. Ne. Aha, rečejo, aha, danes to laufa, ne, to je trend, ne, aha, tudi jaz bom ustvarjal tako. Ne, in to je velika, velika napaka. Ne, ker to je samo tisto trenutno, morda bo zaslužil res, ne vem, par tisoč evrov in je to. In potem se zadeva zaključi, ampak nisi pa pustil nobenega pečata svojega. Ne? Pomembno je pa, da glasbenik, da umetnik pusti svoj pečat. In ni enostavno. Ne? Ni enostavno, zato ker prodati sebe in ne biti odvisen od nobenega, ne? Se pravi, da ti prodajaš res isto svojo dušo, ne? Moraš ustrajati, moraš delati na tem, moraš biti trmast po domače povedano, nekaj ti, če ne prideš skozi.
0: Ne. Tudi zato moraš imeti talent. Ne?
1: Tako je. Tudi zato moraš imeti talent.
0: In se vrtimo v krogu. Ne?
1: In se vrtimo v krogu. Ne? Umetnost je torej, talent za narediti izdelek, ne? Za narediti pesem, in enak talent moraš imeti potem, da to tudi znaš prodati.
0: Kako se pa vi odločite, kateri projekt je, katera pesem recimo je prava za vas? Je to bolj občutek ali pa so to tudi zelo konkretni poslovni razmisleki pri tem?
1: Zdaj, če, ko je vprašanje duše, ne, potem ne moreš gledati zdaj tukaj delati neke, ne vem kaj, grozne načrte, kako bo mesto točno, ne vem kaj, ne, ampak če ti čutiš, da si to ti, da je to tvoje, potem stojiš ti za tem. In to je zelo pomembno. Ti moraš stati za tem, če ne stojiš za tem, če ne začutiš pesmi, če ne začutiš slikarskega dela, če ne začutiš, ne, potem ni nič. Ne? Da boš ti zdaj samo nekaj naredil, aha, to bomo zdaj, potem to se mi zdi, da, ne, da mogoče je na nek kratek rok, ampak nima pa nekaj.
0: Skratka, vedno znova ugotavljava, da gre za prepletenost enega in drugega, tako absolutno. Podjetništva, kot tudi umetnosti in svoje.
1: Pa še nekaj moram tu povedati, če lahko moram dodati, ne. V Sloveniji tudi nimamo posluha med, torej, vsi ti slavni slikari, slavni umetniki so imeli mecene, ne, včasih. Ne. In mi ni bilo treba razmišljati, oni so samo ustvarjali. Ne. In meceni so potem tisti, ki so. Ne. In to mecenstvo v Sloveniji, bi rekel, nekako ne obstaja. Mi, pa ne me zdaj napačno razumeti, ne, kar bom rekel, pa tudi spoštujem šport, spoštujem športnike, absolutno, sem navijač Slovenije, kadarkoli igra Slovenija, sem vedno s srcem tam in mi je žal, da zdaj na svetovnem prvenstvu ni Slovenija nogometnem, ne?
0: Ja, žal, ja.
1: Ker bi še bolj z užitkom gledal zadevo, ne? Ampak sponzorstvo, ne? Nekako na tem športnem področju je okej, ne? So sponzori, sploh če si vrhunski dobiš, ne? Na področju umetnosti, ne? Še vedno so veliki, veliki problemi, veliko večji problemi. In vedno se sprašujem, zakaj nek umetnik, ne, se ne tako, da bi nosil zdaj na čelo nalepljenega sponzorja gore in tako naprej, ne. Ampak, če prideš ti s kakršnim koli sponzorjem na televizijo, na radio in tako naprej, ga ne smeš niti umeti, ne, kot umetnik, ne. Športnik pa lahko pride nalepljen po vas tukaj in ni nobenega
0: problema. Se pravi,
1: problema.
0: Da je kultura oziroma umetnost še vedno daleč,
1: to,
0: zade, kar
1: to
0: se
1: hoče
0: tega tiče.
1: Povedati. In apeliram na vse pokrovitelje, ki lahko podprite umetnost. Kaj ti, še eno stvar bom povedal, ne, ki je zelo pomembna, ne, narod ne definira šport. Narod definira kultura. Definira umetnost. Nogomet je samo dres zamenjaš, je brazilski, slovenski, kitajski, avstralski, italijanski, je nogomet, ki je internacionalen. Ne. Kultura je pa
0: tista, je pa samo ena. Ne.
1: Je pa samo ena. In tista nas definira kot narod.
0: Džani Rijavec ostaja v naši družbi tudi v naslednjih trenutkih, ko se v oddaji Koraki do uspeha dotaknemo tudi samih družbenih omrežij, njihovih koristi, prednosti in slabosti.

0: Na Radio Robin smo v korakih do uspeha, kjer se danes z Džanijem Rijevcem pogovarjamo o glasbi, poeziji, ustvarjalnosti in podjetnosti in slabostih in prednostih lete. Džani, slovenski glasbeni trg je majhen. To je dejstvo. Je zato ustvarjalca omejitev ali morda tudi prednost?
1: Absolutno omejitev. Absolutno omejitev, ne, kaj ti... Torej, še posebej glasba, ne, je tista, ki rabi v občinstvo. Ne. In zdaj, če imaš ti, če ima država 2 milijona ljudi, od tistih 2 milijona ljudi je, ne vem, toliko ostareli, toliko bolnih in toliko otrok in toliko ljudi, ki, bi rekel, ne spremljajo to. Ne. Potem prideš na koncu, da imaš 10 tisoč poslušalcov, ne, tvojih, recimo.
0: Se pravi, to pomeni, da se mora umetnik še bolj potruditi, da ostane na sceni, da ostane zanimiv konc koncev, ne?
1: Tako, pa tudi recimo, ne, zdaj predstavljaš, ne vem, zdaj sem spremljal tole, vsako soboto je bila, ali pa sem gledal ponovitev o Michael Jacksonu, ne? Kaj pomeni biti na nekem svetovnem trgu, ne? Zdaj, potem sem se hitro prašal, kaj pa, če bi se Michael Jackson rodil v Dornbergu, recimo, ne? Ali pa na Trnovem, ali pa, ne vem, kjerkoli, ne? Ali pa v Ljubljani, ali pa, ne? A bi bil Michael Jackson, ne? Se pravi, ni vse eno.
0: Ja, bi bil slovenski Michael Jackson.
1: Bi bil, recimo, slovenski Michael Jackson, ne?
0: Tako, seveda, zelo, najverjetne je precej manj prepoznaven kot v tem trenutku, ne?
1: Tako,
0: včasih pa so pesmi potovale prek radija, televizije, kaset, plošči in koncertov, oba se tega spominjava, z nostalgijo bomo rekli, ne?
1: Ja.
0: No, danes potujejo tudi prek družbenih omrežij. Kako ste se vi, Džani, prilagodili temu novemu svetu?
1: Absolutno se treba prilagoditi, o tem sploh...
0: Ni dvoma.
1: Ni dvoma, ni debate, ne? Lahko tudi povem, koliko porabim, recimo, tako...
0: No, to me zanima, ja. Koliko časa vam pomeri, recimo, promocija, če smo prav de facto?
1: Recimo, da je to čez... To je čez cel dan, ne, ker je treba, vsak tog časa je treba malo prekontrolirati, kaj, kako se dogaja in tako naprej, kaj dati gore in tako naprej, ampak recimo, da je ura, ne, mogoče ura in pol na dan, mi vzamejo ta družbena omrežja, ne, ker pač moram biti prisoten, ne. Tako, če bi se štel čez cel dan. Ne.
0: Sami upravljate z njimi, imate morda,
1: Nekatere imam čisto sam, nekatere imam pa potem administratorja, ne, da mi to delam.
0: Vesto ta samopromocija, kdaj je tudi v trudi?
1: Ja, velikokrat mi utrudi, ne, ker je to nenehno delo, ne, ker moraš biti nenehno prisoten, ne, ker je to, bi rekel, ne smeš popustiti, ne, ker če popustiš, potem enostavno te ni več, ne, ker je res poplava vsega tega, ne, poplava teh družabnih, družbenih omrežij, biti skozi prisoten, gor, tako je včasih, se mi zdi, da je malo kar, ja, je utrudljivo.
0: Pa recimo, če se povrnemo... Na trg zopet, ne? Zdaj smo se samo promovirali, tudi preko družbenih omrežij, zdaj gremo na trg. Ste kdaj imeli občutek, da bi trg želel nekaj drugega od vas, kar vi predstavljate?
1: Absolutno. Velikokrat se mi to zgodi, ne? Ampak jaz trmasto ustrajam na svoje poti, to sem pa tudi že prej rekel. Mislim, da je potrebno ustrajati, ne? Ker ti, če ne ustrajaš, potem... pa tudi jaz ne morem nihče... Oziroma, tako bom uporabil eno refren, ali je kitica ene pesmi, svoje duše ne prodam. Ne? In nihče mi ne more to mojo dušo, bi rekel, jaz, to sem jaz, to jaz delam. In pa tudi, če komu ni zanimivo, ali pa v trenutku, tistem trenutku ni zanimivo, ne? Se potem vedno, se v življenju so valovi, so valovi, ne? Včasih si dol, včasih si gor. Ne? Ampak potrebno je, ko si dol, je treba... Lik takrat je treba potiskati.
0: Torej, boste ustrajali na svoj poti tudi za ceno morda malce nižjega.
1: Absolutno.
0: Vsega skupaj, no. In zasluška in vsega.
1: Tako.
0: V redu. Džani Rijevec, naš domačin tukajle, v korakih do uspeha ostaja tudi v naslednjem delu oddaje, tako da ostanite v naši družbi še naprej. Ko ga poprašamo tudi o tem, kaj bi morda svetoval tistim, ki se, umetniki seveda, tisti, ki se ukvarjajo s kulturo, ravno kar vstopajo na trg.

0: Žani Rijavec je še vedno z nami v oddaji Koraki do uspeha, kjer tudi tokrat raziskujemo preplet umetnosti in podjetništva. Pa če se malce še povrneva na tale trg, res mi je zanimivo vaše razmišljanje o njem. Če pogledava tako iskreno, se lahko zgodi, da začne ustvarjalec preveč poslušati trg in premalo sebe?
1: Prepogosto se dogaja to. Prepogosto se dogaja, ko spremljam, rekel, moje kolege ali kakorkoli žel pa druge, prepogosto se ozirajo na to, kot sem že, vse sem že to omenil, ne, v bistvu, aha, to je zdaj in, aha, tudi jaz bom ustvarjal tako glasbo, ne, ker je pač to in. Ne.
0: Se pravi, da je pomembno, da zna umetnik reči tudi ne včasih.
1: Naj bi rekel ne, ne. Pravzaprav naj bi rekel ne. Zdaj, če hočeš ustvariti res svojo blagovno znamko, ne, da si to ti, potem moraš biti to ti. In noben drugi. Ne, ne morem jaz zdaj pet pesmi, ki imajo dalmatinski melos, recimo zaradi tega, ker pač da dalmatinski melos zdaj teče. Ne, pa, potem so se vsi obrnili, aha, bom tudi jaz napravil v tem stilu. Ne. Ali pa celo delajo se v Sloveniji dalmatinske klape. Ne. Namesto pevski zbor ali pa namesto oktet ali nonet, ne, dalmatinska klapa, ne, ker pač to zdaj laufa in bomo peli Dragojeviča, bomo peli to, zato ker to teče, ker to ljudje hočejo poslušati. Ne. S tem si delajo veliko, da jim povem direktno, s tem si delajo ali si delate veliko, veliko, veliko škodo in delate veliko škodo tudi slovenske kulturi, slovenske identiteti. Ne. Mi moramo ustvarjati svojo identiteto, svojo kulturo in vsak ne bo unikum.
0: A je to vrstna usmeritev morda, bomo rekli, zaznamovana z rokom porabe?
1: Absolutno. Absolutno.
0: Ne more biti večno, ne?
1: Ne more biti večno. Večno si, ko boš ti ustvaril nekaj svojega, ko boš ustvaril svojo blagovno znamko, ko boš to ti, potem si večen, potem se zapišeš zavedno in boš vedno ostal.
0: Žani Rijavec, mnogo je takih mladi, ki se še odločajo ali bi vstopili na tale, na tole trnavo pot kulture, umetnosti. Ne? Po drugi strani smo slišali tudi podjetništva. Kaj bi svetovali mlademu? Recimo, se pobrnemo na vaš primer, vi ste glasbenik, pevec, mlademu glasbeniku ali pesniku, ki danes začenja svojo pot. Kaj bi bil tisti, ta prvi nasvet, ki bi mu ga dali?
1: Prvi nasvet je, bodi to, kar si, ne spreminjaj se, in ustrajaj na tem. Ker ti, če ne boš ustrajal, potem se ne bo nič zgodilo.
0: Torej je danes še mogoče graditi kariero počasi, ustrajnostjo, brez tega instant uspeha.
1: Absolutno, absolutno se da graditi. Absolutno si ustvariš svoj imidž, ustvariš svoje imene.
0: Pa je danes lažje zgraditi zgodbo kot včasih?
1: Bi rekel, da je lažje, ne? Ampak zdaj pa je vprašanje, če je ta zgodba, glede na to, da hitro prideš gor, ne, če je ta zgodba dovolj kvalitetna potem, ne, če ima neko dušo, če ima neko vsebino, ne. Kaj, kot sem že rekel, takrat si mogel iti skozi nek filter, ne, da si lahko sploh gor prišel. Ne. Danes tega filtra enostavno ni.
0: To me zanima, kakšen bi bil ta filter, če bi bil danes? Bi bila to umetna inteligenca, bi bili to pretočne vsebine, kaj bi bilo?
1: Ja, niti sam ne vem, ne, ampak mislim, da bi morali skozi nek filter bi morali iti, ne, ker ne more glih vsak biti na...
0: Vsak ima pet minut časa.
1: Vsak ima pet minut časa, je že na odru, ne, tako bi temu rekel, ne. In to ni v redu, ne. Je prav, da se... Ampak je prav, da je, bi rekel, kajti iz kvantitete se potem rodi kvaliteta, ne? Ampak tista kvaliteta mora iti skozi nek filter. Ne? Zdaj pa ljudje, ne vem, če poslušalci, bi rekel, sami ločijo zev od pleve. Ne? Mora biti nek filter, bi moralo nekaj obstajati, da bi ne spustilo vse skozno.
0: Pred nami je še zadnji del današnjega pogovora Žanija Rijavca. Bomo vprašali, kaj ga po vseh teh letih še žene naprej, kakšni so njegovi načrti in kaj bi vprašal naslednjega gosta ali gosti v naši sezoni. Korak do uspeha in seveda odgovoril bo tudi na vprašanje prejšnjega. Ostanite v naši družbi Radija Robin še naprej.

0: Zato mislim, absolutno je to energija, ki jaz ne čutim nobene časovne distance. Sploh ne vem, da je minilo 40 let, kajti še vedno ustvarjam, še vedno delam, še vedno so v meni pesmi, še vedno so nastopi, še vedno je, bi rekel, tista energija, kot je bila takrat. Ne. V sebi sem še vedno najstnik, kar je dobro, ne. Da lahko grem naprej, da lahko ustvarjam. In še eno stvar bom povedal, ki je mogoče malo smešno. Ne. En višek je bil Big Ben, svojega viška pa še nisem doživel. Ne. Tako da...
1: Dobro.
0: Še le prihaja
1: torej. Super.
0: Ja, tako je.
1: Odlično, to je lepo slišati. In če bi dalje začeli znova, bi šli zopet po isti poti.
0: Po isti poti, ker drugače ne znam, drugo ne poznam. To sem jaz, to je moja duša. In tržim svojo dušo.
1: V letošnji sezoni Korakov do uspeha smo pripravili ene vrste štafeto. In sicer vsak gost naslednjega gosta vpraša vprašanje z področja podjetništva in umetnosti, tudi iz njegovega lastnega področja. Zdaj, za naslednjega gosta še točno ne vemo, kdo bo, ampak prejšnji pa je bil digitalni umetnik, fotograf, vsestranski ustvarjalec Blaž Rosa, ki je za Džanija postavil tole vprašanje.
2: Ali je vaša umetnost med počitnicami še aktivna, ali bi jo lahko upravlja tudi umetna inteligenca?
1: Med počitnicami.
0: Moja umetnost nima počitnic.
1: Nima počitnic, na kratko povedano.
0: Moja umetnost se dogaja skos se nekaj dogaja. Ne? Tako se sem rekel, jaz ne delam, ne? Ampak živim to. Ne? To je the way of life, to je način življenja in absolutno moje duše ne more nadomestiti umetna inteligenca.
1: Kaj bi pa naslednjega gosta ali gostjo vprašali vi?
0: Ali imate pri svojem delu mecene, imate pokrovitelje, kako je s tem, me zanima? Ali ljudje, ko prosite za kakšna sredstva, vam prisluhnejo?
1: Tehtno vprašanje na mestu. Torej, kakšni so pa, morda še za zaključek, vaši načrti za prihodnost? Pravite kaj novega, kakšne nove pesmi, nove koncerte?
0: Torej, jaz sem na turneji. Moje 40, ki bo trajala 2026, pa celo leto 2027. Naslov turneje je Sentimenti, kajti vse skupaj je en sentiment, vse skupaj so, bi rekel, čustva. In grem, začenjam, oziroma sem že začel v krajih, kjer sem tudi začenjal pred 40 leti. To so majhni, bi rekel, majhni cukrčki, ne, taki. Večinoma grem sam s klavirjem in to zdaj počasi narašča in bo naraščalo vse do enega izjemnega spektakla. Ne. Moram povedati, da zaradi svoje velikosti in tudi veličine smo ga predstavili v leto 2027. Se ne bo izšel zdaj, ker to bo res posebna zadeva. Ne morem še govoriti o lokaciji, ki bo posebna, ker se koncert še nikoli ni zgodil. In zato imam tukaj Radio Robin, ne, ki mi pomaga, da bomo to naredili res še bolj veličastno. In zato sem vesel, da me podprete pri teh mojih idejah in upam, da me boste tudi pri tem spektaklu, ko se bo zgodil.
1: Z veseljem. Očitno bo res nekaj za pogledati, nekaj za dušo, za tako, srce tako. In za oči.
0: Tako.
1: No pa morda še čisto za zaključek. Evo, zadnje vprašanje, Džani Rijavec. Kaj bi danes svetovali mlademu Džaniju na začetku svoje umetniške poti?
0: Bom zelo enostaven. Bodi tak, kot si. Ne spreminjaj se.
1: To menjate že ves čas in očitno to drži. Džani Rijavec, najlepša hvala za ves čas, za vaš obisk in klepet. Vse dobro še naprej na vaši ustvarjalni poti. Se še vidimo, naše poti se bodo še križale, zagotovo.
0: Hvala vam, hvala Radio Robin in lepo se imejte in lepo poletje želim.
1: Koraki do uspeha na Radio Robin so bili tole oddaje, ki letos vstopilo v jubilejno 10. sezono skupaj z direktorjem podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. V vaši družbi sem bil Uroš Simčič, ki vam voščim prijeten dan še naprej.
3: Koraki do uspeha. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte

0: poletje brez troškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
1: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
2: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti je vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v super novi Kolandija Nova Gorica, vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
8: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

πότι ή νομπίλο. Ράδιο Ρόμπιν. Τβάι. Να ηλιοψυχητή.

Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblo Yogi.si

0: vseh velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
3: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
2: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
3: Alu plus Branik. Velik plus.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi.

0: doma. Aluin, PVC, okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alubom.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
3: Že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
2: Let Shop kaj?
3: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
2: Aha, in kaj to pomeni?
3: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
2: To pa je odlično.
3: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
2: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
3: Greva!
4: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
9: Nakupovanje z aplikacijo MojDM se splača. V juniju vas v aplikaciji MojDM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
12: Radio Robin, poslušate, lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Ja, ura je že prava, da se zopet lahko podamo med pošteno dozo pozitive. Čas je za dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Dobrodošli. Ja, Theodore Roosevelt je že dolgo časa nazaj izjavil eno lepo misel, ki pravi: verjemi, da zmoreš in si že na pol poti do cilja. Rade volje verjamemo, da so v to, da zmorejo in da gredo proti cilju, verjeli tudi glavni akteri tokratnih dobrih zgodb, ki jih bomo v nadaljevanju tudi predstavili. In tudi v tej ediciji imamo pripravljenih 5, kam pa vse odpravljamo. Najprej po poteh izjemne ajdovske triatlonke Tinkare Stres, ki niza zmago za zmago. Potem, ko je pred časom v razmaku zgolj nekaj dni slavila tako na 33. študentskem teku od Prešernovega trga do Ljubljanskega gradu in pri tem dosegla najboljši čas zadnjega desetletja na obstoječi trasi, kot na triatlonu v Kopru, kjer je konkurenca premagala za več kot 4 minute, je pred dnevi slavila tudi na državnem prvenstvu v supersprintu. Nadaljevali bomo pri vrhunskem vinarju. Dušan Benčina iz Lož pri Vipavi je svoji zbirki priznanj dodal še eno pomembno nagrado. Na tekmovanju Sommelier Selection 2026 je osvojil prvo mesto v kategoriji Sommelier Selection Best Producer 2026, ki ga prejme vinar z najbolje ocenjenimi vini na celotnem tekmovanju. Tretja dobra nam prinaša zgodbo o okroglem jubileju. Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica obeležuje 70 let delovanja v tem letu. Vrhunec praznovanja je bila slovesnost pred dnevi v novogoriški Perli, na kateri so se spomnili tudi nekdanjih sodelavcev, spregovorili o pomenu zavoda ter dogodek sklenili z okroglo mizo o prihodnosti kmetijstva na Primorskem. Šli bomo tudi v šempetrsko porodnišnico. Pred dnevi je tam potekala slovesna predaja dobrodelnih sredstev, ki so jih decembra lani zbrali na 13. Goricatlonu organizaciji podjetja Arktur, Rotary kluba Nova Gorica in Novogoriškega javnega zavoda za šport. Vodstvu bolnišnice so predali sredstva v višini 11.803 evrov. Zadnja dobra zgodba pa nas popelje v preteklost. Ajdovsko podjetje Burjati, ki je zasnovalo projekt z naslovom Zgodbe vipavskih žensk, v okviru katerega so vzpostavili nove pohodniške in kolesarske poti. Razvili so tri tematske pohodniške in kolesarske poti med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Opremljene so z GPS sledmi, ter obiskovalcem omogočajo aktivno raziskovanje prostora skozi zgodbe žensk, kulturno dediščino in lokalno gastronomijo. Toliko za uvod, slišali ste, kaj nas čaka med tokratnimi dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radiu Robin.

0: Radio Robin poslušate, lepo pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev, ki jih tokrat začenjamo pri izjemni mladi športnici. Ajdovska triatlonka Tinkara Stres nadaljuje z nizanjem zmag. Potem, ko je pred časom razmaku zgolj nekaj dni slavila tako na 33. študentskem teku od Prešernovega trga do Ljubljanskega gradu in pri tem dosegla najboljši čas zadnjega desetletja na obstoječi trasi, kot na triatlonu v Kopru, kjer je konkurenca premagala za več kot 4 minute, je pred dnevi slavila tudi na državnem prvenstvu v supersprintu. Z njo se je pogovarjal naš novinar Kenny Jan.
1: Živjo.
2: Tinkara, kako doživljate ta uspeh?
1: No, v bistvu mi je nek dokaz, da sem v neki pravi smeri, oziroma da treniram dobro. Me pač tudi res, da je zdaj res tako malo težje izpitno obdobje, tako da sem v bistvu na obe tekmi šla bolj tako sproščeno, brez nekih pričakovanj, tako da sem pač še toliko bolj zadovoljna, ker se mi zdi, da je bila precej bolj pripravljena, so pa rezultati še vedno dosti dobri.
2: Je bilo težko preklopiti z navadne tekaške v triatlonsko preizkušnjo le nekaj dni kasneje?
1: V bistvu sem že lani isto naredila, no pač itak je ta tek na grad bolj kratka preizkušnja, tako dobre 2 kilometre, tako da sem tu vzela bolj kot neko aktivacijo, tako da mi je v bistvu bil ta triatlon olimpik bolj cilj, nisem pa bila nič zmatrana, no najbrž če bi bila neka daljša preizkušnja, pa bi razmislila sploh ali bi se obeležila.
2: Kako pa izgledajo vaše priprave na večje napore?
1: Ma v bistvu čez zimo je v bistvu bolj na neki bazi, bolj neki dolgi, bolj easy treningi. Pol zdaj pred sezono pa se mi začnejo tudi tako, ne vem, manj 2 treninga na dan običajno, pa tako neki, ne vem, intervali, pa se bolj kakšen dan vmes malo več počitka in imam sam na easy, malo daljši, ne vem, kolo, pa še plavanje zdraven. Tako v bistvu, ne vem, zdaj se pač malo bolj povečuje intenzivnost, no, ker se pač približujejo tudi te glavne tekme.
2: Katere so te glavne tekme, ki vas čakajo na vrhuncu sezone?
1: V bistvu včeraj sem razdešel državno prvenstvo v supersprinti, ki je bilo tudi tako malo pomembno, je tudi šlo kar dobro. No. Zdaj naprej imam pa pole še balkansko prvenstvo ta vikend v Makedoniji, pole imam pa naprej še sredozemske igre, tam bolj proti koncu poletja, no, pa še neke evropski tej pokali, ki so tudi dosti pomembne za točke.
2: Si postavljate tudi kakšne cilje?
1: Ja, mislim, želja je, zdaj sicer je to balkansko, sem pač si tak želim, pač naj, mislim, lani sem bila recimo 4. na balkanskem prvenstvu, letos si tudi želim čim boljši, ampak vem, da sem bila lani vseeno boljš pripravljena, no, letos sem, sicer so trenutno neki dobri rezultati že pač zapisani, sam se mi zdi, da je tem na tem nivoju, bo po mojem vseeno malo drugačna dinamika dirkanja, tako da bom videla, no, grem spet res tako bolj brez nekih pričakovanj, sproščeno bom pa videla pač, kako se bo odzvilo, ja.
2: Tinkara, hvala za pogovor, čestitke za dosedanje uspehe in še veliko vam jih želimo tudi na prihodnjih tekmovanjih.
1: Najlepša hvala tudi vam.
0: V nadaljevanju pa od vrhunskega športa k vrhunskemu vinarju. Dušan Benčina iz Lož pri Vipavi je zelo znan vinar, ki zbira odličja kot za šalo. No, svoji zbirki priznanje sedaj dodal še eno pomembno nagrado. Na tekmovanju Sommelier Selection 2026 je osvojil prvo mesto v kategoriji Sommelier Selection Best Producer 2026, ki ga prejme vinar z najbolje ocenjenimi vini na celotnem tekmovanju.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ki jih nadaljujemo v Ložah na Vipavskem. Že vrabci na strehah čivkajo, da je tam doma odlično vino. No, med tistimi vinarji, ki ga pridelujejo, je tudi vinar Dušan Benčina. Na tekmovanju Sommelier Selection 2026 je osvojil prvo mesto v kategoriji Sommelier Selection Best Producer 2026, ki ga prejme vinar z najbolje ocenjenimi vini na celotnem tekmovanju. Dušan, lepo pozdravljeni in seveda čestitke.
1: Ja, lep dobro dan tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Najprej seveda klasično vprašanje, kaj vam pomeni to priznanje?
1: Ja, moram reči, da sem prav ponosen, da smo sposobni priti do tega naziva. To ni enostavno, ne? Enostavno je vedno kleti, ne vem, 2-3 vzorce vrhunskega vina. Ne? Mi se pa trudimo in delamo tako dobro vino, da predelamo čim boljše grozdje, da naredimo čim več vrhunskega vina, tako da imamo v kleti in mislim, da 85% vrhunskega vina in takem, s takimi vini polje praktično več lahko posod. Ne? Ni pa rečeno, da boš posod zmahal, ne? Kaj to je tako rekla kazala. Ne? Moramo reči, da smeš biti preveč vesel, če zmahaš, pa ne. Žalosten, da si peti ali pa šesti.
0: Kako pomembno pa je sodelovanje na tovrstnih dogodkih, s tem se vendarle tudi nekako utrjuje poznavanje o naših vinih?
1: Vse dogodkov je čuda, ne? Posod res ne moreš biti, ne? Ampak saj nekaj dogodkov je prav, da se odraziš, tako da te ljudje spoznajo, da izstopiš iz, če si doma ni neč, ne? Ne bi ne vej zate, če malo ne deliš na promociji, je škoda deli dobro vino, če pole ne bi ne v tem ne vejo, kaj imaš doma. Tako da je treba jeti vsake toliko tudi na kakšne take preditve.
0: Gre pa pri tekmovanju Best Producer, če sem prav razumel, za eno tako specifično tekmovanje.
1: Ja, to je eno posebno tekmovanje, ne? Svajanje vina s hrano. In, tu so in potem oni pač izbirajo te vina najboljša, ki se uklapljajo s to hrano. In moram reči, od nas so zbrali 8 vzorcev, kar smo prosili izredno konkurenco in smo zelo ponosni na ta 8 vzorcev. Smo tudi napravili en tak krasen promocijski kovček za teh 8 flašk. Tako da tu imamo zdaj v prodaji, da če kakšnega pravi zanima, kakšne so bi te vina, lahko tudi poskusi.
0: S tem pa se tekmovanje še ni končalo, je res?
1: Ja, res je. Zdaj, prejšnji teden smo imeli predstavitev vseh teh nagrajenih vin v Mariboru. Reč, smo bili zelo zadovoljni z obiskom, zelo pozitivno in zelo dobri obiskovalci, razni hotelieri, poznavalci vina, tako da te tudi ti spoznajo. In prav podelitev nagrad, teh diplom za ta vina, bo pa na salonu, vinskem salonu v Mariboru, v SNG, ne vem, enkrat konc oktobra, ne? Takrat bomo pa podelili tudi še diplome. No. Moram pa reči, da se mi tu zaključili, da smo lih ta teden zdaj zvedli tudi tu, da smo v Radgoni dobili 18 ali 19 zlatih medalj in dva prvaka Vipavske vinske ceste. Tukaj smo tudi ponosni. Ni uspelo priti do šampiona, ker zdaj smo bili že navajeni več let med tudi šampiona, ampak lej, tako je. Jaz, tu si rekel prej, v redu je. 18 zlatih je kar nekaj. Ne?
0: Zagotovo, Dušan Benčina, še enkrat iskrene čestitke in vse dobro še naprej.
1: Hvala tudi vam in vse poslušalke in poslušalce obenem vabim tudi, da se kdaj oglesijo pri vina Benčina, na kakšni degustaciji se splača pretrovat.
0: Nadaljevanju pa se selimo v Novo Gorico. Tukajšnji kmetijsko-gozdarski zavod je namreč te dni praznoval 70-letnico obstoja. Praznovali se skupaj sami akterji in prijatelji, bilo je veselo, bilo je zabavno, pa tudi poučno. No, podrobnosti sledijo v nadaljevanju. Stanite v naši družbi med dobrimi zgodbami na Radiu Robin še naprej.

0: Radio Robin je tole, ko smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev in kjer se tokrat podajamo v Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica. Te dni je obeleževal 70 let obstoja. Vrhunec praznovanja je bila slovesnost v novogoriški Perli, na kateri so se spomnili tudi nekdanjih sodelavcev, spregovorili pa tudi o pomenu zavoda ter dogodek sklenili z okroglo mizo o prihodnosti kmetijstva na Primorskem. Z njimi smo bili tudi na Radio Robin. Bilo je veselo, bilo je zabavno. Direktorica zavoda Jana Čuk.
1: Bom rekla, mi se že celo leto pripravljamo, obeležujemo dogodke na račun 70-letnice. Danes je bil res tisti osrednji dogodek, ki je predvsem namenjen našim sodelavcem, prejšnjim, zdajšnjim, bivšim direktorjem, našim partnerjem, bom rekla, tudi v bistvu dejansko ministrstvu, zbornici, se res vsi podružimo na enem takem mestu. Imamo tudi veliko dogodkov, smo recimo dva meseca nazaj gostili tudi partnerje iz tujine, iz Furlanije in iz Trentina, kjer smo pač izmenjevali izkušnje in na koncu prišli do zaključka, da se s podobnimi problemi v kmetijstvu srečujemo ne glede na mejo, ker pač kmetijstvo ne pozna meja, tako da bomo še nadaljevali tekom leta, tako da v bistvu in še mogoče tudi naprej, naslednje leta.
0: Vloga zavoda med soudeleženimi je velika, ogromno je tudi projektov.
1: Kot smo rekli, 56 leta z prvih treh ljudi do 50 prišlo do zdaj do nekje čez 110 zaposlenih. Mi se pač prilagajamo potrebom v našem kmetijskem prostoru, tako je v bistvu opravljamo 6 javnih služb. Vsekakor nas čakajo mali izzivi, tukaj so podnebne spremembe, prehranska varnost, tudi kar se tiče zelenih prehodov, nove politike na varstvo rastlin, tako da se bomo pač prilagajali potrebom naših kmetov in potrebom pač okolju, kjer pač kmetujemo.
0: Kot je bilo večkrat slišati, je izjemnega pomena terensko delo, pri katerem svetovalce precej obremenjuje žal. Birokracija. Kmetijstvo je postalo tudi tarča političnih pritiskov, medtem ko so podnebne spremembe in z njimi povezano vse večje število ujm že stalnica. Ampak mi verjamemo, da se na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica tovrstnim težavam že ne bodo kar tako udali. Tako kot se ne vdajo, temveč iz dneva v dan rojevajo nova življenja v šempetrski porodnišnici. Trenutno so na začetku ureditve nove družinske sobe, sobe, ki bo poskrbela za mamico z novorojenčkom, poleg pa bo lahko tudi novopečeni očka. Sredstva, ki so jih te dni prejeli preko tradicionalne prireditve Goricatlon, bodo pri tem še kako pomagala. Koliko so prejeli in kakšno je sicer vzdušje v porodnišnici Šempeter, pa preverimo v nadaljevanju po glasbenem premoru. Ostanite v naši družbi na Radio Robin še naprej.

0: Pozdravljeni še enkrat med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radiu Robin, kjer imamo še dve na zalogi. Sprvo gremo najprej v Šempeter pri Gorici. Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica se bo lahko kaj kmalu pohvalila z novo pomembno pridobitvijo. Te dni je na oddelku porodnišnice potekala slovesna predaja dobrodelnih sredstev, ki so jih decembra lani zbrali na 13. tradicionalnem Goricatlonu v organizaciji podjetja Arktur, Rotary kluba Nova Gorica in Novogoriškega javnega zavoda za šport. Vodstvo bolnišnice je sredstva v višini 11 803 evrov predal predsednik Novogoriškega Rotary kluba Tomaž Živec.
1: Tokrat smo zbrali največji znesek in na to smo zelo ponosni. Bi rekel, skoristili smo tudi to Evropsko prestolnico kulture, se povezali z več klubi in ta dohodek naredili bolj odmeven. Tako da res smo zelo zadovoljni s samim potekom. Sicer je to dobrodelni tek, ampak ljudje so donirali tudi tako, da so hodili, da so navijali, da so podpirali dohodek na razne načine in res vse to skupaj je, bi rekel, povezalo ljudi iz širše okolice, na kar smo zelo ponosni.
0: Bolnišnica bo sredstva porabila za ureditev družinske sobe. Predstojnica ginekologije v šempetrski porodnišnici Alenka Zavrtanik Čelan.
2: No, za enkrat obstajajo samo načrti za družinsko sobo, ki jo bomo opremili tako, da bo primerna tako kot bolnišnična soba za porodnico in novorojenčka in kot družinska soba za mamico, novopečenega očka in novorojenčka. V njej bosta seveda dve postelji in vse, kar je potrebno za varno bivanje porodnice v porodnišnici, se pravi kisik, klicne naprave, kar je potrebno.
0: A kako je sicer s številom rojstev v porodnišnici Šempeter?
2: V zadnjih letih smo tam 500-600, no, to je številka, okoli katere se gibamo. Lani je bilo 500 otrok rojenih v naši porodnišnici, letos jih je že znatno več. Upamo, da bomo presegli lansko številko.
0: Mi lahko samo rečemo oziroma želimo naj bo rojstev čim več in zapletov čim manj. To želimo porodnišnici v šempetrski bolnišnici. Srečno. Takole še eno dobro zgodbo imamo na zalogi. Z njo pa se odpravljamo med preplet starih zgodb in sodobnih pohodniških in kolesarskih poti. Ajdovsko podjetje Burjatik je zasnovalo projekt Zgodbe vipavskih žensk, v okviru katerega so vzpostavili nove pohodniške in kolesarske poti. Razvili so tri tematske pohodniške in kolesarske poti med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Več pa v nadaljevanju.

0: Dobre zgodbe na Radiu Robin vam v zaključnem delu prinašajo še eno, tokrat zgodovinsko, rekreacijsko obarvano. Nekako smo združili zgodovino in sodobnost. Ajdovsko podjetje Burjatik je zasnovalo projekt Zgodbe vipavskih žensk, v okviru katerega so vzpostavili nove pohodniške in kolesarske poti. Razvili so tri tematske pohodniške in kolesarske poti med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Opremljene so z GPS sledmi ter obiskovalcem omogočajo aktivno raziskovanje prostora skozi zgodbe žensk, kulturno dediščino in lokalno gastronomijo. Poti temeljijo na pričevanjih o življenju v vipavski dolini med obema svetovnima vojnama. Tako je povedal direktor podjetja Burjatik Jani Pelhan.
1: To je šlo vedno iz roda v rod, preko pogovorov z našimi nonami in nonoti. In zdaj smo se nekako odločili, da te stvari spravimo na neko malo bolj oprijemljivo obliko, da bojo lahko te zgodbe šle tudi v naslednje rodove, oziroma da jih zapišemo, da ne grejo v pozabo. In tako smo se lotili tega projekta, poiskali pričevalce in pričevalke, ki so bili del tega, oziroma so njihove mame hodile tako iz naših krajev, tako v Trst, Gorico ali pa Idrijo prodajati produkte in s tem pripomogle k temu, da so tukaj družine lahko preživele.
0: Svoje zgodbe in spomine so zaupali 103-letna Gabriela Rustje iz Dolge Poljane, ki je po teh poteh hodila tudi sama, ter Marija Sosič, Nora Premrl in Jožef Krečič, ki so pripovedovali o svojih materah in drugih ženskah iz tistega časa.
1: Prodajali so različne stvari. To je res odvisno, z katerih krajev so prihajale. Dajmo reči, okolica Budan in tako naprej so večinoma sad in zelenjavo. Iz Šmarja, recimo, drugo pričevanje je bilo predvsem vino, šnopce in te zadeve. Šnopce nekako pojavlja v vseh zgodbah, ker je bilo v tistih časih med italijansko okupacijo prepovedan, mislim, proizvodnja je bila prepovedana, tako da so tukaj na kontrabanco rekle, ne, nosile to. Recimo z Dornberga je bilo predvsem sadje, kakor je še danes, ne, kakor je proizvodna, nekako tudi tako je takrat potekalo, so bile pa te poti zelo zahtevne za te ženske.
0: Čeprav trase ne sledijo povsem zgodovinskim potem, po katerih so hodile ženske, so jih prilagodili sodobnim obiskovalcem in vanje vključili postanke pri lokalnih ponudnikih ter zanimivostih ob poti. Projekt je trenutno vključenih med 15 in 20 ponudnikov, prihodnje pa se jim bodo lahko pridružili tudi novi. Organizatori še vedno zbirajo zgodbe domačink in domačinov o nekdanjem načinu življenja in preživljanja, ki jih bodo tako vključili v prihodnje turistične produkte. Lepa zgodba, tole je bila tudi zadnja pozitivna preteklih dni na Radio Robin. Hvala, ker ste jih tudi tokrat poslušali ter jih ste seveda podprli. Naši domači ljudje iz domačih krajev vsak teden znova poskrbijo, da lahko poročamo o dobrem in o pozitivi. In nič kaj drugače ne bo niti naslednjič v naslednji epizodi dobrih zgodb, ki jih na Radio Robin že počasi zbiramo.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča vse uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja, da bo v ponedeljek 15. junija med 8. in 13. uro prekinjena oskrba s pitno vodo v naselju Stara Gora in v kraju Vogrsko od hišne številke 138 do hišne številke 169 zaradi večjih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Po končanih delih bo voda lahko motna, zato velja preventivno prekuhavanje. Uporabnikom se svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut oziroma dokler se voda ne zbistri. Priporoča se tudi, da se temeljito očisti mrežice in druge nastavke na pipah. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: www.robin.si. Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje. Tehnični servis.
1: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v današnjem tehničnem servisu, v katerem si bomo ogledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. Veliko nas gleda recimo kakšna oblačila v izložbah, ampak ta teden sta Axiom Space in Prada predstavila hladilno spodnje oblačilo za astronaute misije Artemis. Kombinezon hladi, prezračuje, dovaja kisik in odvaja CO2. Nosili ga bojo pod skafandri med misijami na Luni, prvi testi oblačil pa so predvideni za leto 2027. No, astronauti NASA-inega programa Artemis bojo na prihodnjih misijah na Luno ponesli tudi malo pridiha visoke mode, kajti pod svojimi vesoljskimi oblekami bojo nosili notranji sloj, ki ga je oblikovala Prada. Ko bojo hodili po luninem površju, bojo imeli oblečeno tako imenovano oblačilo za tekočinsko hlajenje in prezračevanje, ali Liquid Cooling and Ventilation Garment. Torej, danes s ponosom predstavljamo nov dosežek, ki je nastal iz edinstvene kombinacije pionirskega strokovnega znanja podjetja Axiom Space in pradinega znanja na področju oblikovanja, krojenja in naprednih materialov v pričakovanju vrnitve človeštva na lunino površje, je v izjavi dejal Lorenzo Bertelli, direktor marketinga skupine Prada. Ta futuristični enodelni kombinezon je prepreden s cevkami, po katerih lahko kroži hladna voda okoli telesa astronautov, kar preprečuje pregrevanje med njihovim delom in gibanjem po luni. Seveda pa ne manjka niti prepoznavna rdeča črta iz pradine športne linije, ki krasi en rokav oblačila. No, italijanska modna hiša Prada že več let sodeluje s podjetjem Axiom Space, zasebnim podjetjem, ki ga je NASA pooblastila za razvoj novih vesoljskih oblek za astronaute prihodnjih misij programa Artemis. Hladilni enodelni kombinezon, predstavljen na novinarski konferenci, se bo nosil pod vesoljsko obleko Axiom Extra Vehicular Mobility Unit, ki je prav tako nastala v sodelovanju s Prado. Torej, ta vesoljska obleka predstavlja prvo večjo posodobitev NASA-inih vesoljskih oblek v več kot 20 letih. No, trenutno vesoljska agencija še vedno uporablja zasnovo, ki v veliki meri temelji na oblekah iz obdobja programa Apollo. Ko smo predstavili to obleko, smo napovedali, da se bo sodelovanje med Prado in Axiom Space nadaljevalo tudi po tem prvem pomembnem mejniku, so še dodali. Poleg cevk za kroženje tekočine okoli teles astronautov, novo spodnje oblačilo vključuje tudi prezračevalni sistem, ki jim dovaja kisik in iz notranjosti vesoljskih oblek odvaja ogljikov dioksid. Vsaka minuta, ki jo astronauti preživijo zunaj svojega plovila, obleka skrbi za njihovo varnost, je dejal podpredsednik za razvoj vesoljskih plovil pri Axiom Space.

Ja, Slovenci bomo lahko očitno ponosni na odpravo Artemis 3, kajti vodil jo bo astronaut slovenskih korenin Randy Breznik. Ameriška vesoljska agencija NASA je razkrila posadko odprave Artemis 3 in to so Randy Breznik, Luca Parmitano, Frank Rubio in Andre Douglas. Misija bo poletela naslednje leto, na njej pa bojo preizkusili opremo in tehnike za kasnejše odprave na površje Lune. Kot rečeno, poveljnik odprave bo Randy Breznik iz NASA, izkušen astronaut, pri nas tudi znan po svojih slovenskih koreninah. Pilot bo Luca Parmitano, Italijan, specialista odprave bosta Američana Frank Rubio in Andre Douglas, v rezervi pa bo Bob Hines. 59-letni Breznik je veteran vesoljskih poletov, udeležil se je odprav STS 129 leta 2009 in Soyuz MS-05 leta 2017, rojen pa je bil leta 1967 v ameriški zvezni državi Kentucky. Njegove korenine segajo v zgornjo Savinjsko dolino, ki jo je že večkrat obiskal, in Randijeva prababica je bila doma iz Ljubnega, pradedek pa iz Luč. Na začetku prejšnjega stoletja sta se odpravila v Združene države, tam ustvarila družino in tudi ostala. Odprava Artemis 3 ne bo šla do Lune, temveč bo potekala okoli Zemlje. NASA-ina vesoljska ladja Orion bo izstreljena v nizkozemljsko orbito, kjer se bo srečala z dvema lunarnima pristajalnikoma in preizkusila medsebojno manevriranje teh vesoljskih plovil. Tako želijo testirati tehnike, ki bojo kasneje potrebne za dejansko izvedbo vrnitve človeka na Luno. Orion se bo torej na Artemisu 3 združil tako s pristajalnikom Blue Moon podjetja Blue Origin kot s Starshipom HLS podjetja SpaceX, je še potrdil administrator NASA Jared Isaacman. Na tej odpravi bojo testirali tudi druge pomembne sisteme, kot so komunikacije, proizvodnje električne energije, navigacijski sistemi in ostalo. S tem želijo zmanjšati tveganje na prihodnjih lunarnih odpravah in zagotoviti, da bojo premagali Kitajsko pri vesoljski tekmi na Mars. Na Luno, prostite, je še povedal na novinarski konferenci pomočnik administratorja Jeremy Parsons. Tako da bo ta odprava trajala približno 2 tedna. No, Artemis 3 je zaenkrat načrtovan za drugo polovico leta 2027, ampak kot je pri zahtevnejših vesoljskih programih že navada, bo mogoče zamaknjen. Dejanska vrnitev človeka na Luno bo izvedena leto kasneje na odpravi Artemis 4. No, odprava Artemis 2 je potekala letošnjega aprila in je bila popoln uspeh. Orion je šel okoli Lune in nazaj, prvič po letu 1972. Posadka odprave Artemis 4 še ni znana, a NASA bi jo počasi že morala določiti.

Ja, lahko bi se vprašali, kakšno znanstveno vrednost lahko imajo zamrznjeni iztrebki arktičnih veveric. In odkrili so pravo zakladnico DNK-jev živali, med katerimi je tudi izumrli dlakavi mamut. Sledi DNK-ja, ki so se ohranile v hermetično zaprtih rovih veveric, so stare od 3000 do 700 tisoč let in ponujajo zelo redko priložnost za upogled v to, kako se je življenje spreminjalo skozi tisočletja. Poleg DNK-ja dlakavih mamutov so našli tudi genski material volkov, bizonov, konjev, geparda in tudi na stotine rastlinskih vrst. Tyler Murchie, raziskovalec na Univerzi McMaster v Kanadi in nosilni avtor raziskave, je dejal, da velika količina odkritih informacij kaže, da se iztrebki prevečkrat prezrejo. In ko znanstveniki poskušajo dobiti vpogled v daljno preteklost našega planeta, se izkažejo kot neprecenljivi. Znanstveniki so sprva nameravali zgolj preučiti mikrobiom veveric, pri tem pa so naleteli na resnično presenetljiva biološka spoznanja raznovrstnosti organizmov, je še dodal. Pojasnil je, da arktične talne veverice večino življenja preživijo v zimskem spanju, v svojih rovih in so budne le 4 mesece na leto. No, takrat si v brlogih naredijo zaloge oreškov, semen, listja, kosti, krzna in vsega, kar lahko najdejo. Sčasoma se je dvigovanje permafrosta pospešilo, tako da je njihove brloge nepredušno zaprlo, zaradi česar so se tudi zamrznjeni iztrebki ohranili kot v nekakšni naravni časovni kapsuli. Ja, znanstveniki so na podlagi odkritega DNK-ja identificirali kar 18 mitohondrijskih genomov, med drugim tudi za 6 dlakavih mamutov, ki so živeli v različnih obdobjih. Računalniško so namreč združili fragmente DNK-ja kot delčke sestavljenke. Ameriško biotehnološko podjetje Colossal je že pred leti napovedalo, da namerava oživiti dlakavega mamuta, ki je izumrl pred približno 4000 leti in to zaradi naših prednikov, ki so ga lovili. Murchie, ki ne dela za Colossal, pa je dejal, da bojo odkriti genetski podatki javno dostopni in da bojo tako na voljo tudi temu podjetju. No, ekipa je svoja dognanja že objavila v znanstveni reviji Nature Communications.

Ja, vsi uporabniki Facebooka ste najbrž opazili velik izpad aplikacij in spletnih strani pod okriljem tehnološkega velikana Meta. Določenim uporabnikom tudi v Sloveniji ne deluje Facebook Messenger, tako na mobilni aplikaciji kot na spletu. Težave pa deloma beležijo tudi na Instagramu in WhatsAppu, ki preko spleta večinoma sicer delujeta. No, uporabniki nekaterih družbenih omrežij in aplikacij pod okriljem tehnološkega velikana Meta poročajo o večjem izpadu in med uporabo so bili samodejno odjavljeni, potem pa vnovična prijava ni več delovala. Namesto tega se jim je prikazalo sporočilo, da je prišlo do nepričakovane napake. No, vse te težave so predvsem v Združenih državah, o motnjah v delovanju pa poročajo tudi slovenski uporabniki. No, podobne težave so se pojavile tudi na glavni spletni strani Facebooka, odkoder pa so uporabnikom sporočili, da podjetje dela na tem, da napako odpravijo v najkrajšem možnem času. Tudi spletna stran Down Detector, ki zbira informacije o izpadih, je prenehala delovati v približno istem času kot Facebook. Sicer ni jasno, ali sta dogodka povezana, oziroma ali so države povezane z istim omrežjem. Tik pred tem, ob 15:45 minut po srednjeevropskem času, včeraj, je še prikazovala obsežen izpad in težave z vsemi Facebookovimi aplikacijami po vsem svetu. Ja, medtem je završalo na konkurenčnem družbenem omrežju X in tam se že tako vrstijo šale v uporabnikih, ki zdaj hitijo k njim. Ja, upajmo, da bojo popravili vse te izpade in odkrili in odpravili napako.

0: Ja, pa še ugotovitev geologov in seizmologov za konec današnjega tehničnega servisa. Prelomnica svetega Andreja in svetega Jacinta je po ugotovitvah raziskovalcev dosegla najvišje ravni v tisoč letih. Na nekaterih odsekih pa jih je že celo presegla. Raziskovalci iz Univerze na Havajih so v znanstveni reviji Journal of Geophysical Research Solid Earth objavili novo študijo o potresni ogroženosti Južne Kalifornije, ene od najgosteje poseljenih regij Združenih držav. In izsledki kažejo, da je tektonska napetost na prelomnih sistemih svetega Andreja in svetega Jacinta dosegla najvišje ravni v zadnjih tisoč letih, v nekaterih segmentih pa jih je mogoče že presegla. Čeprav nakazuje, da bi se regija v kratkem lahko soočila z orjaškim uničujočim potresom, strokovnjaki v študiji poudarjajo, da so njihove ugotovitve ključne predvsem za vnovično oceno nevarnosti oziroma ogroženosti. Razvili so poseben računalniški model, ki simulira, kako se je na prelomnih sistemih Južne Kalifornije skozi čas napetost kopičila in sproščala. Model temelji na približno tisočletju zgodovine potresov, rekonstruiranih na podlagi geoloških podatkov, vključno z radiokarbonskim datiranjem premaknjenih sedimentov in zapisih v letnicah dreves. No, z analizo teh zgodovinskih podatkov in apliciranjem izsledkov na sedanjost so potem pripravili oceno, koliko napetosti se je na prelomnicah nabralo do danes. Na podlagi rezultatov predvidevajo, da je napetost na odseku Sveti Jacinto, Sveti Andrej dosegla 3,6 megapaskala, kar je merska vrednost tlaka na določenem območju, kar bi bilo enakovredno tlaku 360 metrov pod gladino oceana. Raziskovalka Lilian Burkhardt z Univerze v Bernu ob tem poudarja, da čeprav se to mogoče ne sliši zaskrbljujoče, je obseg pritiska tisti, ki vznemirja strokovnjake. Ključna stvar, zaradi katere je ta številka pomembna, ni sam pritisk, ampak to, da ta napetost deluje na ogromnem območju. Prelomna ravnina se razteza vzdolž več 10 km in do globine 10 do 20 km. Ta povišana napetost se porazdeli po obsežnem volumnu kamnin, ki so mehansko združene. Ko ta ključavnica popusti, pa se sproščena energija še poveča, tako z napetostjo kot s površino, na kateri deluje. In zato so tam nastali potresi tako veliki, je še dodal. Na eno glavnih področji študije je bil prelaz Cajon, kjer se križata dve večji prelomnici. In kot pojasnjujejo, lahko to moče včasih deluje kot potresna vrata, včasih preprečuje, da bi se veliki potresi z ene prelomnice širili na drugo, spet drugič pa jim ravno ta prehod to omogoči. Druga, najbolj presenetljiva ugotovitev pa je to, da bi lahko ta prehod celo omogočil, da bi se Sveti Andrej in Sveti Jacinto med potresom prelomila skupaj.
1: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

Izšla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Soboto 20. junija se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: za njo.
1: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Gdansk poletje, bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ampak tuk še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pri 40-ih položih